0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani.
1: Lepo dobro jutro, 5:30 je in Dalibor je v vaši družbi. Trenutno pa, če pogledamo v nebo, danes bo precej sončno, trenutno imamo 19 stopinj v naših koncih in tudi občasno lahko nastane danes neke kopaste oblačnosti, popoldne ni izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, vendar pa bo večji del dneva suho. Najvišje dnevne temperature okoli 29 stopinj, današnji oziroma ta teden pa bo večinoma tudi obarvan poletno, sonce bo in pa vedno višje temperature, vse tja do 35 stopinj.
2: Dobro jutro še z moje strani na cestah, ja, zaenkrat brez posebnosti. Prijetno varno vožnjo, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
1: Lepo dobro jutro, definitivno ste bolj naspani kot midva.
2: Itak, eni smo še malo manj naspani, ampak vseeno, ker ste vi z nami, smo tudi midva z vami. In,
1: in tudi dobra muzika, v kateri bomo uživali v naslednjih 10 minutah, tako da bodite z nami.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, za ponedeljek je prav, da začnemo z eno tako lepo nagradno igrico. V bistvu je bolj že igra, ker je v igri 40 evrov bon iz Q-centra.
0: Ja. In zdaj, če gremo tako čist politično, ne, ono, če želite zadeti nagrado v vrednosti 40 evrov, potem...
1: ja, na koncu pa in to še ni vse.
0: In to še ni vse. Lahko tudi obiščete Q-center Ptuj s temi 40 evri in si kaj privoščite. Skratka, skočite na naš Facebook in tam boste našli eno tako luško na slikico, ugotoviti morate, za katero trgovino gre. Dan še ne rabimo devat na miga, ne?
1: Ne, še ne.
0: Tako da je pa kar težko, če mene vprašate.
1: Ja, poglejte in preizkusite.
2: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
2: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ajdovski biotehnopolis počasi dobiva prve obrise. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela. Danes bo dokaj sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Zaradi obnove ceste bo do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Milsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Na našem koncu na cestah zaenkrat nič kaj omembe vrednega, tu in tam verjetno kakšna delovna zapora. Še zmeraj popolna zapora ceste na Ptuju in to na Volkmerjevi in polovična v okolici upravne enote. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
1: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Lepo dobro jutro, ali pa tudi malo bolj zaspano jutro.
5: Imajo vso pravico naši poslušalci, da so zaspani.
6: Ja, imajo, ker če imamo mi dva, imajo tudi oni.
5: Imajo tudi
6: Rabila bi eno kavo ali pa dve, mogoče do tri, ampak vseeno, pred nami je čudovit ponedeljek, nov začetek tedna, pa zadnji konec tega meseca.

0: Uro Šentjaša in Arnej in Dalibor, lepo dobro jutro, 12.06. Ej, še zadnji tedni julija pred nami, ne?
1: Ja, ta julij je res tako en sončen, vroč in poln načrtu, bi lahko rekli, dopusti, pikniki, morje, hribi in seveda dobra glasba v odzadju.
0: Veš po kom je dobo ime? Po Juliju Cezarju.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. A moramo priznati, ne, danes nam bolj zanima lobenica kot zgodovina.
1: Tudi to je res, ja, v bistvu bi prav pasala eno osvežitev. In še to, julija je v bistvu tudi mesec to, no, ki je najtoplejši mesec v letu in največ sončnih dnevov bi naj imel, ne, tudi popoln je, ne vem, recimo za pobeg ali pa za poležavanje na domači terasi, pa proti koncu meseca, ne, torej zdaj nas razvaja tudi prvi meteorski roji, tako da idealno za nočno gledanje zvezd in pa sanjarjenje.
0: Ti si še tako malo zasanjan, ha?
1: Malo pa še, ja.
0: Ja, no, skratka, ta teden bo še zanimiv, ker se boste prebujali z nama, pol pa ti itak greš na dopust, ne?
1: Ja, sam veš, kdo se vrne, ne?
0: Končno!

0: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
1: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
0: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
1: Prima Vita. 051-280-802.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Ja, dobro jutro, dobrih 5 minut je do pol, nadaljevanje lokalni trip. Kaj bomo slišali? Kako je o poslabšanju varnosti v Dupleku? In pa še tole, kaj se dogaja z ormoško bioplinarno? Podrobneje o pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro, ko sem z vami Marija Slodnjak. V Dupleku so v zadnjem obdobju znova beležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšanja varnosti. Gre predvsem za kršitve mladoletnikov, zato so se na petkovem sestanku s predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljni povečan nadzor policije. Kot je ob tem pojasnil župan Mitja Horvat, so že novembra lani na pobudo občine imeli sestanek s pristojnimi, na njem pa je policija zagotovila dodatne ukrepe. Predstavnik mariborske policije Mitja Hari je povedal.
5: Od meseca marca pa do zdaj smo imeli 12 postrežnih nadzorov po splošnih policijskih nalogah po cestnem prometu. Ugotovljene so bile številne kršitve cestnih prometnih predpisov, dve mladoletniki so bili tudi zaseženi s skuterji. Kar se pa tiče objav v medijih oziroma prijavljenih kaznivih dejanj, smo eno kaznivo dejanje že razrešili, ker sta storilca mladoletnika so bile podane kazenske, tako da so zadeve na tožilstvu. Drugo dejanje, ki je bilo storjeno prejšnji petek, pa je še v fazi razrešitve.
4: Je po sestanku povedal predstavnik mariborske policije Mitja Hari in dodal, da je bil ta konstruktiven. Ob tem je dodal, da spremljajo varnostno problematiko v občini in ocenjujejo, da je še vedno obvladljiva. Občina Ormož je prejela poročilo o intervenciji mobilne enote ekološkega laboratorija, nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, izdelano v zvezi z dogodkom 6. junija, ko je ponovno prišlo do močnejšega iztekanja odpadnih in industrijskih vod na območju bioplinarne Ormož. Iz poročil izhaja, da rezultati analiz kažejo na dalj časa trajajočo izsejanje vod iz biorazgradljivih odpadkov živalskega in rastlinskega izvora. Na podlagi izvedenih kemijskih analiz je bilo ocenjeno, da gre za tekoči odpadek, ki izkazuje strupenost za vodno okolje.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Lepo dobro jutro, danes bo precej sončno, trenutno imamo 19 stopinj že po naših krajih, občasno bo tudi nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Vendar pa pravijo vseeno, da bi naj ostal večji del dneva suh. Najvišje dnevne temperature danes do 29, pred nami pa je takšno poletno barvan teden, v torek, sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme, jutra bodo prijetna s temperaturami med 17 in 18 stopinjami, čez dan pa se bo vse bolj segrevalo. V torek pričakujemo okoli 30 stopinj, v sredo okoli 34, v četrtek pa bo se živo srebro pospelo vse tja do 35 stopinj.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Pozdrav avtomobile, zaenkrat še nič kaj gneče, no v naslednji uri pa kot vsako jutro nekaj več v smer večjih mest, na mestnih padnicah, tudi tam, kjer potekajo dela. No, v Mariboru pa vas čaka radar. Bel Clio je na Tržaški nasproti Rutarja, previdno v obe smeri. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 080-13-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Ja, dva, kako bi lajko, mlajši, starejši, različnih okusov, različnih dimenzij, različnih.
7: Ti se hitro zbudiš s prvo budilko ali imaš dremež?
9: Nimam dremeža nikoli.
7: No vidiš, sva si že različna, jaz imam vsakih 10 minut dremež.
9: Ja, koliko pa imaš dremeža?
7: Enih 5, dokar gre, pol pa že zamujem.
9: Probaj enkrat narediti dremež, tak da boš te goreš spod, pa do jutra imel dremeže. Boš živel, kako je, boš kot cigl.
7: Ja, se, tak se danes počutim, kot da je cigl meni na glavo padal.

0: Ljubavnici na radiju, to je 13 minut, če je spolje.
1: Čudoviti ljudje, ti le ljubavnici.
0: Ja, ja, ja. E, Arnej?
1: Kaj?
0: Zdaj eno stvar, ne? Ti veš, da nisi všeč vedno vsem ljudem, ne?
1: Ja, vem, ja. Sej, smo različni, imamo različne okuse, ne? Pa smo različni.
0: Pa čaki, pa to te nič ne moti, ali kaj?
1: Ne, meni je čisto sta mali krok ljudi, prijateljev, ki jih imam, tako da...
0: E, pa kak si lahko tak samozavesten, to mene zanima.
1: Veš kaj, obstajata v bistvu sam dve vrsti ljudi, ne, tako da...
0: Ja, kjer je te?
1: Ja, tisti, ki se jim všeč, pa tisti brez okusa, zdaj pa zberi.
2: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Marija Meki na Radio Ptuj, zdaj je dobrih 7 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibor.
0: Kaj?
1: Jaz opažam, da imaš ti več energije kot pa jaz teh jutri. No?
0: Ej, veš kaj, jaz ne vem, kje je taj mladost. Jaz saj imam razlog, da sem trujen od vikenda, kaj pa ti?
1: Ja, če je po... Rečemo temu pač prevroče, ne? Sem jaz ponovadi od vročine otrujen. Ko pa dežuje, pa so tak tisti se veš torobni dnevi, pa bi spal, pa tako
0: in,
1: da ne vem.
0: In ob taki trenutki se res zavedaš, da si star, ne? Ker začneš študirati, kaj treba še postoriti pobajti.
1: Ja, pa ko veš? Rečeš kolegu, čakaj samo, da v kolendar pogledam, če sem fraj.
0: Ali pa, zakaj imajo tu gostilni tak na glas glasbo, ne?
1: Točno tak. No in evo, še dobro, da lahko radio sam reguliraš, ne, gor pa dol glasnost, tak da kar dajte na glas, tak da boste uživali še v najni družbi naprej v tem jutru.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Trump ustavil napade na Iran zaradi možnosti pogajanja. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponove med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil, slavil pa je Nizozemec Mathieu van der Poel. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Promet se že povečuje na mestnih obvoznicah, padnicah zaradi jutrene konice. Še zmeraj v Maribor objel Clio, torej radar na Tržaški, previdno merijo pa v obje smeri. Če vi kaj opazite, naletite bok ne daj seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
6: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki. Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Ja, slabi 5 minut še 7. En tak pozitiven dan se obeta, če smo prej govorila, da smo vsi zaspani, da imamo pravico, je tega konec. Zdaj pa gre za res.
7: Zdaj se pa on tako odločil, zdaj pa gre da po druge tednici.
5: Glej, to smo tisti, ki smo že malo modri, ne?
7: Ja.
5: Zakaj bi jaz trpel, pa bojo drugi zato srečni?
7: Kaj ti jaz nekaj povem, Dalibor?
5: Daj, povem mi nekaj.
7: Ti si rekel, da si moder, lahko tudi jaz naredim modrega, glih take volje sem.

0: ti. Ja, Arnej, ti moraš vedeti, ta Boris Novković, pa jaz, ko sem bil mlad. Pa to je bilo, posebej poleti v diskotekah, ne? To smo se tak stiskali, to smo se tak stiskali, pa samo delalo je. To, veš, kaj se v diskoteki ču?
1: Joj, Dalibor.
0: Modrčki.
1: Mislim se, vidi, da si kar dobre volje. Sam ne vem, zakaj si bil vmes med pesmijo, tak potrt, ne? Vse izgledal si tak.
0: Moja mi je poslala SMS, pa sem se spomnil na petek.
1: Opa, petek, a zato zdaj ti to povezeš, je bila akcija, aha?
0: Ja, je bila, ja, sam ne tako, kot ti misliš.
1: Ja, kaj pa te?
0: Ja, moja je šla s frendicami vun, pa sem si jaz tudi prijatelja poklical, da smo te nekaj spila, pol pa se je malo zalomilo, veš?
1: Kak zdaj to misliš, kaj se je zalomilo?
0: Ja, ko je prišla domov, pol dveh sem ležel ko klada na mizi, pa me je prašala, kero pivo je to.
1: Ja, in?
0: Sem rekel pač drugo, ne?
1: Mhm, bilo pa je drugo s tretjega, ajbe, ne?
0: Ja, itak.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Nena Belan na Radio Ptuj, dobri dve minuti do pol. Najprej bomo pogledali v lokalnem utripu na gasilsko olimpijado. Kdo je spet zmagal?
1: Kasneje pa tudi o izbranem v uredbi o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov. Več o vsem skupaj v kmetijstvu in vsem skupaj pa že čez nekaj trenutkov.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Članice B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše so konec tedna že osmič doslej osvojile naziv olimpijskih prvakinj, medtem ko je mlada ekipa članic A na olimpijadi, ki je letos potekala v sosednji Avstriji, osvojila odlično četrto mesto. Prvakinje so se domov vrnile sinoči, ko so jim domači Hajdoša že pripravili slovesen sprejem s surkometom. Vtisi po obranitvi olimpijskega zlata izpred 4 let so bili še posebej čustveni. Vodja zmagovalnega sil postave Lidija Trbulec.
3: Doživeti olimpijske sanje, zmago, je res nekaj neverjetnega. Moram biti res ponosna na našo ekipo, da nekako vedno najdemo tisti recept, da najdemo tisto pravo pot, da se znamo zbrati in da vedno na tekmovališču res pokažemo tisto najboljše. In tudi letos nam je to uspelo, ne samo za prvo mesto, ampak tudi z res z izjemnim rezultatom, na katere smo kot članice B izredno ponosne.
2: Mlade hajduške gasilke so bron izgubile dobesedno za las. Vodja ekipe Manca Matjašič o prvih olimpijskih izkušnjah.
4: Občutki so fenomenalni, tako tekmovanje je, ki ga res doživiš vsak dan, vsako leto in je res nekaj izjemnega vzdušje, počutje in ja, čudovito je bilo.
2: Osvojeno olimpijsko zlato je sicer že 10. za gasilsko društvo iz Hajdoš, kjer se novi zmag nadejajo že čez 4 leta na Hrvaškem. Vlada je na dopisni seji izdala uredbo o finančni pomoči zaradi nepredvidljivih dogodkov na kmetijskem gospodarstvu, po kateri se bo pomoč dodelila za škodne dogodke, kot so požari ali strele, ter nepredvidljive dogodke, kot sta smrt ali invalidnost. Najvišja pomoč škode zaradi požare ali strele se bo zvišala 7500 evrov na 10 000 evrov. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki vam želim lep začetek tedna.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Sonček je zunaj in sonce bo še cel teden, trenutno 21 stopinj, danes čez dan bo 29, pol pa vse čez teden vedno več do 35. Vrej, kratko bilo.
6: Kratko pa je, Drnat.
7: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Jutranje na cestah, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, zdaj pa tisto najbolj to glavno proti Ljubljani. Že od Lukovice in Zadobrove proti Ljubljani zastoj, tudi med slovenskimi Konicami in Golem rebrom in pa pred Šentiljem proti Mariboru. Tako da tu so trije tisti glavni zastoj, znajo pa še biti kaj drugi. Če jih opazite, pa tudi policiste radarje, povejte na našo brezplačno 08013 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Ja, zdaj pa bomo spet imeli vročinski val. Štiri minutke čez pol je, vroče bo v senci držati, ne na soncu preveč, pit za dosti vode ali pa...
5: Tudi kaj drugega lahko, zato da se osvežite, limonce, pa veseli bodite, ne? Že 5. zmago imamo, kar se tiče dirke po Franciji, naš Pogi je nepremagljiv očitno.
6: Ja, kaj zdaj bo nehal, kaj ali še bo eno šel?
5: Bo, še bo šel, nima še dosto, še mlad.

0: Odlična, energična, del je bila z nami, zdaj je že 11 čez pol. Zdaj pa tak, tiste, ki ste se zbudili, ne? Ponedeljek je danes, ne? Ampak ni kot drugi ponedeljki.
1: Dalibor, ponedeljek je ponedeljek.
0: Pa dobro, poglej malo ti z pozitivne strani, no.
1: Okay. Pravijo, da je vsak ponedeljek dan novih začetkov.
0: To je, ja.
1: No,
0: je.
1: Pari se običajno, ne vem, poročijo ob koncu tedna, zato ponedeljek nekak predstavlja, lahko rečemo, nek začetek njihovega novega skupnega življenja.
0: Ja.
1: Pa tudi, ko greš iskat šiht, recimo ti ponavadi rečejo, lahko začneš s ponedeljkom, ne?
0: No, vidiš, in danes bo marsikdo rekel, hvala Bogu, ponedeljek je.
1: Ja, mogoče tisti, ki začnejo z dopustom, ja.
0: Ja, tisti pa itak.

0: Po nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in Trptuj, nakupi, zadihaj, uživaj. Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Kuci in Trptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da nisem brez veze vozil, no?
5: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
6: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 euro 49.
5: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pau,
1: tako ni naslov, no. Tak je. Ej, 7 minut do 8 je, že? Veš?
0: Ja, in jaz upam, da ste se naspali in veš, kaj me v bistvu zanima?
1: Kaj?
0: Če recimo ti po noči tudi kdaj porineš nogo vun iz odeje, ne, pa to?
1: Kaj to ni spalno navada, kaj?
0: Mogoče tudi, odvisno, ampak če ne druga raziskave kažejo, da mora za recimo globok spanec, ne, telesna temperatura nekoliko bolj pasti in stopalo zunaj iz odeje pa je pomaga, ne, torej hitreje nekako oddajati toploto.
1: Da me bo boljše kikdo po žgečkama spanje, ne?
0: Ja ne vem, kaj vidva delata, ampak ne, je pa to recimo poceni nočna klima, ne, sam ne da še druge noge ven, ker pol boš imel pa že prepih.
1: Ej! Za čez dan pa je tudi bosanska klima čist cool.
0: Kupi si ti rajš nove zokne, da Libor pa bo vse vredi.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Policija naj bi ubila osumljenca za napad v Berlinu. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12. in 18. uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. Policija je po poročanju nemških medijev obsežni operaciji včeraj ustrelila in ubila osumljenca za sobotni napad ob robu parade ponosa v Berlinu, v katerem je bila ubita ženska, številni pa ranjeni. Oblasti so dejanje osumljenca opredelile kot islamističen terorističen napad. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe 4 tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
6: Union Radler is a tour.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
7: Skater.
10: Obrata mala, bista pa sebe.
7: In ansambl Stil.
11: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Še zmene nekaj malega gneče zaradi jutra, ampak tudi to se bo zaključilo. No, drugega zaenkrat na našem koncu ne vidim. Če vi naletite morda tudi na policiste, radar je pa naša brezplačna 0813-02.
1: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
12: 5 minut je zdaj, je skoraj že čez 8, ponedeljek 27. julije. Pa si privošimo nekaj glasbe. Miki Vlahović.

0: 12 minut čez 8, dobro jutro, lep ponedeljek, 27. julij na koledarju.
1: Res je.
0: No, naj vam nekaj povem taj. Kaj? Jer najprej rekel, joj, kako kratek vikend, greš na dve fešti, pa ga je konec.
1: Ja, kaj ni res?
0: Ja, če vi mladi ne bi samo žurali, pa recimo bi kaj pospravili doma, ne, bi se pa bolj vleklo, veš.
1: Veš kaj, vikendi so tudi za oprat in zlikat se stvari iz koša, ne, pač...
0: No.
1: Tudi zato so prekratki, bi lahko rekli.
0: No, pa saj naslednji bo 1, 2, 3, tu samo še petkrat gremo spot.
1: Mater, to si zdaj tako povedal, kot da nas vikend čaka že za ovinkom.
0: Ja, itak.

0: samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno!
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem, vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Še slabi 5 minut manjka do 8:30, ko bo čas za lokalni trip. No, kaj bomo slišali? V Žetalah bodo posodabljali. Kaj boste slišali? No, in pa koliko je bilo v polletju nočitev v Mariboru, tudi v tem podrobne opolje.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Občine Žetale načrtujejo drugo fazo posodobitve športnega parka Žetale. Kaj se bodo uredili, pojasni župan Matjaž Kopše.
3: Prva faza je bila izvedena lani, to igrišče nam je v neurju tudi poplavilo, dvignilo plošče, ne vem, filc, tako da je bila tudi škoda, ki je potrebno prijaviti, ampak smo igrišče zdaj uspeli sanirati do te mere, da je možno normalna uporaba. V tej drugi fazi pa bo dokončan na tekaška steza, obnovljeno bo skočišče za skok v daljino, postavili bomo fitness naprave zunaj okrog na prostem, mizo za namizni tenis, pitnik, nove klopi, uredila, zamenjala se bo stara razsvetljava z novo LED razsvetljavo, tako da v bistvu izboljšujemo tudi športno infrastrukturo za otroke, mlade, društva in vse občane.
2: Je pojasnil Matjaž Kopše, župan občine Žetale. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem poletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta, število turističnih prihodov pa je preseglo število 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Kot so pojasnili, je bilo razmerje med domačimi in tujimi ustvarjenimi nočitvami s 85% precej slednji, pri čemer so skoraj desetino predstavljali gostje iz Hrvaške, slabih 8% gostje iz Nemčije, med tistimi, ki so bili zelo pogosti gostje v mesto ob Dravi, pa so še turisti iz Srbije, Avstrije, Madžarske in Italije.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Ob 8:30 že imamo prijetnih, skoraj da lahko rečemo vročih 24 stopinj in sončno bi naj bilo še tudi čez dan, nekaj malega morda oblačnosti in izključena seveda ni niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, vendar se eno večji del dneva bi naj ostal suh. Najvišja dnevna temperatura je danes 29 stopinj, pred nami pa je res poletno obarvan teden z, lahko rečemo, vročinskim valom. Glede na to, da v torek, sredo in v četrtek bo prevladovalo sončno vreme, jutra bodo sicer še prijetno s temperaturami med 17 in 18 stopinj. Čez dan pa se bo vse bolj torej segrevalo. V torek od okoli 30, v sredo okoli 34, v petek pa, v četrtek, pa tudi do 35 stopinj.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti. Drugega ni, policisti, radarji, hitro, česte, ki blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno nič 80-13 nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: Lepo dobro jutro, ponedeljek je, super teden in upam, da ste nekje na dopust ali pa vsaj na poti na dopust.
6: Ja.
4: Ker z glavo vem, da ste že tam.
6: Že mi dva smo tam.
4: Ja, in kmalo vam pa povemo, kam lahko grete z nami septembra na dopust, če še nimate planov.

0: Neki to vole vruče, kakva noč, deset čez polje.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev. Morje, morje.
2: Je pravno. In poslušalci, torej lahko greste z nami in lepo vabljeni na nepozabnih 5 dni z avtobusno potovanje v Dalmacijo, kot je že bilo rečeno, 23. in 27. septembra. Obiskali bomo res zgodovinski Sin, pa uživali v Baški vodi, potem raziskovali bomo tisti gusarski Omiš in zapluli po smaragdni reki Cetini, kjer nas čaka seveda tudi okusen domač prigrizek, ne, seveda, to je najbolj pomembno enim, pa seveda tudi ob večerjah, ne?
0: Lep.
2: Kaj imamo vse?
0: Pijača. Ja. In to voda. A čakaj, malo dam pravi vrstni red. Vino, pivo, sok, voda.
2: Ja, tako. In ne bomo izpustili potem niti živahne makarske, pa priljubljenih Daliborjevih tučepov. In pa seveda tudi posebno doživeti v muzeju Burja, kjer bo sledila tudi bogat degustacija lokalnih dobrot. Za koliko se to?
0: Za 559 evrov. Sam na Sončka id, na turistično agencijo seveda, ali pa jih poklicati, zdaj se dobro napište, bom bolj počasi povedal. Nič dve, to tak vemo vsi. 749-3282.
2: Ali nič dve, 749-32-82.
0: Moreš ti zakomplicirati, ha?

0: Lačen med obravki?
1: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
0: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro na Rajšpovi 16 vam ponuja vseh menijih, dvednevni juhi in pa solate iz bifeja. Danes so za vas pripravili pleskavico z džuveč rižem in pa pohorski lonec, dodajo pa še krof. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni omaki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek zraven malic tudi hamburgeri, no v petek pa tudi postr po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policisti pred uživanjem alkohola svarijo tudi voznike eskirojev. V streljanju v Seattlu dva mrtva, več ranjenih. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Policisti policijske uprave Ljubljana so minuli konec tedna obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta bila samo udeležena voznika električnih skirojev, pri katerih je preizkus alkoholiziranosti pokazal visoko prisotnost alkohola. V tej luči so znova opozorili, da so lahko posledice vožnje pod vplivom alkohola usodne. V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA sta bili ubiti dve osebi, še pet je bilo ranjenih, med njimi tudi otrok, so sporočili tamkajšnji gasilci. Policija je v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. po lokalnem času, že pridržala dve osebi. Rusija je v noči sobote na nedeljo ponovno izvedla zračne napade na Ukrajino, v katerih so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega umrle štiri osebe, več jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na ozemlja, ki jih okupira Rusija in na rusko obmejno vas Smorodino, pa je umrlo šest ljudi. Na seznam svetovne dediščine Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponovem med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji, s peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Naslednja tritedenska preizkušnja po Španiji se bo začela čez slabe štiri tedne v Monaku. Priprta vrata za nastop na španski pentli je pustil tudi Pogačar, a so iz ekipe dejali, da se bodo glede nastopa na Vuelti odločili v dneh po koncu tura. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes dopoldne bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo sprva še na severovzhodu. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.
10: Promet po državi, normalno prevozen, vsaj na našem koncu pogledano. Kar se tiče zastojev, zaenkrat ne, na Ptuju še zmeraj zaprta Volkmerjeva cesta, tudi nekaj zapore še blizu upravne enote, tam je promet urejen izmenično semaforji. Drugega ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
10: 5 minut čez 9, to je zdaj že lahko rečemo tudi dober dan, tako da danes je ponedeljek. Čim prej naj mine ta dolgi ponedeljek, ampak se veste, poletje in kot so že povedala danes, morda tudi že na poti na morje.

0: Če sonce sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro na Rajšpovi 16 vam ponuja vseh menijih, dvednevni juhi in pa solate iz bifeja. Danes so za vas pripravili pleskavico z džuveč rižem in pa pohorski lonec, dodajo pa še krof. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni omaki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek zraven malic tudi hamburgeri, no v petek pa tudi postrv po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, pokličite jih 02 787 5995.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Prvi del dogajanja na 18. mednarodnem festivalu Arsana se je v soboto sklenil z izjemnim koncertom vrhunskega violončelista Mariborčana Luka Šuliča. Festival Arsana je tudi v letošnjem julijskem programu, ki je potekal na različnih prizoriščih najstarejšega slovenskega mesta, znova dokazal, da je prerasel lokalne okvire in si ustvaril prepoznavno mesto tako doma kot v tujini. Prav zaradi pomena festivala in njegovega vpliva na prepoznavnost mesta je predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec v uvodnem delu koncerta na odru glavnega trga podelil zahvalno plaketo Mladenu Delinu, idejnemu vodji in enemu ključnemu ustvarjalcu ter umetniškemu vodji in direktorju festivala Arsana. Mladenu Delinu in njegovi ekipi se je zahvalil tudi Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, glavnega pokrovitelja koncertnega večera, ki je o podpori festivala na Radiu Ptuj povedal.
3: To, kar počne Mladen z ekipo, je posebno in v Novi Ljubljanski banki spremljamo posebne zgode po vsej državi in ko prepoznamo res ta iskren potencial in res trdo delo izven cone obdobja, to z veseljem podpremo. Arsana Ptuju ogromno pomeni, jaz tu ne živim, ampak opažam seveda od daleč in zaznavamo tudi v Ljubljani in širše po vsem svetu. Tu danes je bilo množica ljudi iz več deset držav sveta in s tem odkrivajo Ptuju naše čudovito mesto zakladnica tisočletij, ne? In se mi zdi, da je to edino primerno in pravilno. Torej, Arsanina ekipa izvaja čudežne stvari, prižuri se na tržnici je fantastično in res, prej sem povedal na odru, ne, da za dobrimi konji se praši, naj galopirajo naprej, ta prah se vidi po vsem svetu.
2: Osrednji del festivala Arsana je letos skupaj obiskalo približno 18.000 obiskovalcev. Mariborski policisti so sporočili, da obravnavajo spletno goljofijo občanke z območja Ptuja, ki se odzvala na ponudbo neznanca glede trgovanja zlatom prek spletni borz.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Prijetnih že 27 stopinj, so to še prijetne, ne vem, vroče je že to zunaj, tako da bomo imeli pa lepo vreme danes, čeprav proti večeru so možne tudi kakšne kratkotrajne plohe ali nevihte, ampak večino dneva naj bi pri nas ostalo suho in nekje do 29 stopinj se bo grelo. V naslednjih dneh, torek, sreda, četrtek, bo prevladovalo sončno vreme in stopinje bodo šle vse bolj na zgor, čaka nas vročinski val, torej torek 30 stopinj, sreda 34, petek celo do 35. 30 ali več.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Ja, promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če pa vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa še naša brezplačna 0 80 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: 27. julij je 5 minut čez pol, nadaljevanju bova zdajle prebirala rojstno dnevnike, tako da hitro napisati SMS, kako že, Arnej?
5: RD presledek, ime, priimek, rojstvo, mislim rojstni dan, mislim koliko praznuje let.
7: Rojstvo, ja, rojstvo, zakaj pa ne rojstvo?
5: Lahko pa tudi letnico napišete, če upate, pa kakšen kraj tudi lahko. Če boste pisali na Facebook, to ne velja, tako da samo SMS poslati na 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 27. julij na koledarju, pogledamo, na koga ste se spomnili, da mu voščimo. 24. praznuje Neja Zavec iz Mariborske ceste 17 na Ptuju, potem Ivanka Krajnc iz Pleteri, 66. Andrej Zemlič iz Gornjega Gruškovja, kar dvakrat ste mu voščili, Sara Čeh iz Drstelje Slavlenka, pa Ivan Belišak iz Korenjaka 5. In kar dvakrat ste mu voščili. Nejo Ciglar iz Mestnega vrha praznuje 18. V Nivercah pa Matic Marinič. 20 let Sara Čeh iz Drstelje, Stanko Šmigoc iz Kukove pri Juršincih, pa Sara Čeh iz Drstelje še enkrat, Valerija Čuček iz Levance v Slavljenka, praznuje pa tudi dvojčka, Vinko Jerič iz Gornje Sveče pri Stoprcah in pa Katica Kunstek iz Rogaške Slatine. Kar 7-krat zapored ste zapisali, da danes praznuje Anka Zorko iz Ptuja. Tudi vam, Anka, vse najboljše. Prvi del rojstnega dneva, nekaj glasbe, potem pa še nadaljujemo.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
2: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
1: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
5: Ja, zdaj je 9:50, še drugi del rojstnih dnevov pred nami. 70. praznuje Jože Meško iz Gorišnice, Paleja Jakolič iz Ločiča, Sara Čeh iz Drstelje, kar trikrat zapored ste ji voščili v Nivrcah, Matic Marinič, tudi Zantrije SMS-i, Lancovi Vansi, Irina Sitar, Tanja Maguša je Sovjaka pri Trnovski vasi, Lidija Cafuta iz Ložin 6 praznuje 38. 13 let Sara Petek iz Hajdoš 9B, Ivan Belšak iz Skorenjaka 5 je prav tako med slavljenci. Jaz pa še zdaj hitro malo osvežim. Še kaki zamudniki, ja, še enega smo dobili. Sara Petek, 13 let praznuje, je pa iz Hajdoš 9B. Tako, vsi slavljenci, vse najboljše, pa lepo praznovanje.
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evakuirani zaradi požara pri Madridu naj bi se začeli vračati. Na Majorki obsežen protest proti množičnemu turizmu. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom. Zaradi ognja so okolici španske prestolnice doslej navarno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. Na španskem otoku Majorka je v nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po ocenah tamkajšnje policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov na tem balearskem otoku in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj ob zaključku dvodnevnega obiska v Siriji mednarodno skupnost pozval k odpravi vseh sankcij, ki so jih proti Siriji uvedli v času vladavine nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Prav tako je pozval k krepitvi podpore sirskim oblastem tudi pri varnem in prostovoljnem vračanju beguncev v Sirijo. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna avtomobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: It's a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Omlata mala, bista pa sele.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje DD obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbenem cevovodu prekinjena dobava vode jutri 28. julija od 8. do 12. ure in sicer na naslednjih lokacijah. Jurovci, Popovci, Zgornja Pristava in Bolečka vas. Prosijo vas za razumevanje.
2: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
3: Radio Ptuj. Osmrtnice.
4: V 61. letu se je poslovil Bojan Emršič iz Belavška 44. Pogreb bo jutri ob 14. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 61. letu se je poslovil Bojan Emršič iz Belavška 44. Pogreb bo jutri ob 14. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
3: Radio Ptuj.
5: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
6: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
5: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
7: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
8: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačno. Popoldne lahko v notranjosti Slovenije pričakujete kakšne krajevne padavine ali nevihto. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Glavna naloga ministrstva bo poenotenje plačila za dom. V streljanju v Seattlu 3 mrtvi, več ranjenih. Vreme, danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednosti nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je za STA opozorila ministrica Mateja Ribič. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Na seznam svetovne dediščine Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO so ponovem med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev Zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je včeraj na srečanju v Južni Koreji odločil odbor za dediščino. Ameriški predsednik Donald Trump je ustavil napade na Iran, da bi dal nekaj prostora pogajanjem, je po dveh nočeh brez napadov zatrdil ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz, potem ko so se pojavile navedbe, da naj bi Washington skrbele zaloge streliva. Iran je medtem potrdil, da je tudi sam ustavil svoje napade na ameriške cilje v regiji. Velika nagrada Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo v začetku oktobra potekala v Maleziji, sta včeraj ob robu dirke svetovnega prvenstva na Madžarskem sporočila vodstvo Formula 1 in Mednarodna automobilistična zveza. Formula 1 se bo na arabski polotok predvidoma vrnila konec leta, ko je 29. novembra načrtovana dirka v Katarju, 6. decembra pa v Abu Dhabiju v Saudski Arabiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Radio Ptuj, kjer izvem čisto vse.

Pridružite se z nami na 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo Sinj, Baško vodo, Omiš, Makarsko in Tučepe. Zapluli bomo po čudoviti smaragdni reki Cetini, raziskovali stoletno dediščino minarstva, uživali ob dalmatinskem prigrizku ter obiskali muzej Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena pa vključuje avtobusni prevoz, nastanitev, pijačo ob večeri, izlete, degustacijo in vodenje. Rezervacije sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82.

0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 80 3459.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radio Ptuj.
1: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, zato ponujejo tudi dobro plačilo. Telefon, na katerega lahko pokličete, 041-258-832, 041-258-832.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: olimpijade. Preglejmo podrobneje. V Duple, ko so v zadnjem obdobju znova beležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšanja varnosti. Gre predvsem za kršitve mladoletnikov, zato so se na petkovem sestanku s predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljni povečan nadzor policije. Kot je ob tem pojasnil župan Mitja Horvat, so v zadnjem času spet priča nekaj primerov vandalizma, ustrahovanja, nevarnih voženj, nadlegovanja otrok in fizičnega nasilja. Predstavnik mariborske policije Mitja Hari je povedal.
1: Od meseca marca pa do zdaj smo imeli 12 postrojenih nadzorov po splošnih policijskih nalogah po cestnem prometu. Ugotovljene so bile številne kršitve cestnoprometnih predpisov. Dve mladoletniki so bili tudi zaseženi v skuterji. Kar se pa tiče objav v medijih oziroma prijavljenih kaznivih dejanj, smo eno kaznivo dejanje že razrešili, podali, ker sta storilca mladoletnika so bile podane kazenske, tako da so zadeve na tožilstvu. Drugo dejanje, ki je bilo storjeno prejšnji petek, pa je še v fazi raziskave.
0: Kot je po sestanku dodal predstavnik mariborske policije Mitja Hari, je bil ta konstruktiven. Ob tem je dodal, da spremljajo varnostno problematiko v občini in ocenjujejo, da je še vedno obvladljiva. Prvi del dogajanja na 18. mednarodnem festivalu Arsana se je minulo soboto sklenil z izjemnim koncertom vrhunskega violončelista Mariborčana Luke Šuliča. Festival Arsana je tudi v letošnjem julijskem programu, ki je potekal na različnih prizorišči najstarejšega slovenskega mesta, znova dokazal, da je prerasel lokalne okvire in si ustvaril prepoznavno mesto tako doma kot v tujini. Prav zaradi pomena festivala in njegovega vpliva na prepoznavnost mesta je predstavnik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec v uvodnem delu koncerta na odru glavnega trga podelil zahvalno plaketo Mladenu Delinu, idejnemu vodji in enemu ključnemu ustvarjalcu ter umetniškemu vodji in direktorju festivala Arsana. Mladenu Delinu in njegovi ekipi se je zahvalil tudi Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, ki je bil tudi glavni pokrovitelj koncertnega večera, ki je o podpori festivalu za Radio Ptuj povedal.
2: To, kar počne Mladen z ekipo, je posebno in v Novi Ljubljanski banki spremljamo posebne zgode po vsej državi in ko prepoznamo res ta iskren potencial in res trdo delo izven cone obdobja, to z veseljem podpremo. Arsana Ptuju ogromno pomeni, jaz tu ne živim, ampak opažam seveda od daleč in zaznavamo tudi v Ljubljani in širše po vsem svetu. Tu danes je bilo množica ljudi iz več deset držav sveta in s tem odkrivajo Ptuju naše čudovito mesto zakladnice tisočletji, ne? In se mi zdi, da je to edino primerno in pravilno. Torej, Arsanina ekipa izvaja čudežne stvari, prižuri se na tržnici je fantastično in res, prej sem povedal na odru, ne, da za dobrimi konji se praši, naj galopirajo naprej, ta prah se vidi po vsem svetu.
0: Osrednji del festivala Arsana je letos skupaj obiskalo približno 18 tisoč obiskovalcev. Članice B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše so konec tedna že osmič doslej osvojile naziv olimpijskih prvakinj, medtem ko je mlada ekipa članic A na olimpijadi, ki je letos potekala v sosednji Avstriji, osvojila odlično četrto mesto. Prvakinje so se domov vrnile sinoči, ko so jim domačih Hajdoša že pripravili slovesen sprejem s curkometom. Vtisi po obranitvi olimpijskega zlata izpred 4 let so bili že posebej čustveni. Vodja zmagovalne gasilske postave Lidija Terbulec.
3: Doživeti olimpijske sanje, zmago je res nekaj neverjetnega. Moram biti res ponosna na našo ekipo, da nekako vedno najdemo tisti recept, da najdemo tisto pravo pot, da se znamo zbrati in da vedno na tekmovališču res pokažemo tisto najboljše. In tudi letos nam je to uspelo, ne samo za prvo mesto, ampak tudi za res z izjemnim rezultatom, na katere smo kot članice B izredno ponosne.
0: Mlade hajdoške gasilke so bron izgubile dobesedno za las. Vodja ekipe Manca Matjašič o prvih olimpijskih izkušnjah.
4: Občutki so fenomenalni, tako tekmovanje je, ki ga res doživiš vsak dan, vsako leto in je res nekaj izjemnega vzdušje, počutje in ja, čudovito je bilo.
0: Osvojeno olimpijsko zlato je sicer že 10. za gasilsko društvo iz Hajdoš, kjer se novi zmag nadejajo že čez 4 leta na Hrvaškem. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vam želim prijeten ponedeljek.
5: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačno. Popoldne lahko v notranjosti Slovenije pričakujete kakšne krajevne padavine ali nevihto. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
8: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Dobar dan v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Po poslabšanju varnosti od upleko dogovor o nadaljem povečanem nadzoru. Priznanje Mladeno delino za razvoj festivalskega turizma. Hajdoške gasilke osmič zmagovalke gasilske

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Superugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in Corneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 evra.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
5: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, zato ponujejo tudi dobro plačilo. Telefon, na katerega lahko pokličete, 041-258-832, 041-258-832.
2: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po letu dni še brez kazenskopravnih posledic racije na Peršmanovi domačiji. Ob svetovnem dnevu hepatitisa vabilo na testiranje. Vreme popoldne bo delno jasno s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem za STA danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Sta pa poudarila, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Današnji svetovni dan hepatitisa poteka pod sloganom Zlomimo hepatitis. Ob svetovnem dnevu hepatitisa bo v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu danes in v torek med 12 in 18 uro anonimno in brezplačno testiranje na hepatitisa B in C brez napotnice. Na testiranje vabijo vse, ne zgolj tvegane skupine, saj se lahko nevede okuži vsak tudi prek uporabe vsakdanjih pripomočkov okuženih. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite tri osebe, še štiri so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljenjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je za STA opozorila ministrica Mateja Ribič. Kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so dva tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozel.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v Alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
5: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
6: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
5: Kaj pa lahko sploh naredimo?
6: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
5: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
6: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
5: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
6: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
5: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
7: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
5: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
6: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
5: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu treh izdelkov dobite četrti izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se

0: zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo. Snilo in pozitivne izkušnje, bi si sploh lahko želeli še kaj več. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite za ston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 93 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV ima ta 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

tako različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva in hkrati brez besed lahko prepirava.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po letu dni še brez kazenskopravnih posledic racije na Peršmanovi domačiji. Evakuirani zaradi požara pri Madridu naj bi se začeli vračati. Vreme, popoldne bo delno jasno s kakšno ploho in nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koroška Slovenca Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta leto dni po raciji avstrijske policije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem za STA danes izrazila zadovoljstvo z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Sta pa poudarila, da še ni epiloga v obliki disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes začeli vračati, znova naj bi odprli tudi enega od avtokampov. Požar sicer še ni pod nadzorom. Zaradi ognja so v okolici španske prestolnice doslej na varno umaknili kakih 60 tisoč ljudi. V streljenju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljenjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo. Ukrajina in Rusija sta minulo noč nadaljevali medsebojne napade z droni. V ukrajinskih napadih na mesto Rostov na Donu na jugovzhodu Rusije sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. O smrtni žrtvi in več ranjenih v novih ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana so 2 tedna pred uradnim začetkom priprav zaključili sestavo igralskega kadra za sezono 2026-27. Zadnja okrepitev zmajev je mladi slovenski napadalec Luka Gomboc, so danes sporočili iz kluba. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Več o vremenu še dežurni meteorolog Timotej Kozel.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Vroče bo.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
7: Skater. In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
13: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se jih bo te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Podravje nad dlani.
1: Marsikdo bi pričakoval, da bodo brezplačna socialna letovanja za otroke zapolnjena do zadnjega mesta. Toda resničnost je drugačna. Ne zato, ker družine pomoči ne bi potrebovale ali ker bi si danes vsi lahko privoščili počitnice na morju. Nasprotno, na območnem Združenju Rdečega križa Ptuj opozarjajo, da je vse več družin, ki živijo zelo skromno, vendar svoje stiske ne želijo razkriti. Strah pred stigmo in občutkom sramu sta pogosto močnejše od želje, da bi otroku omogočili brezskrben teden počitnic na morju. Marjana Cafuta, sekretarka Močnega združenja Rdečega križa Ptuj, je pojasnila, da tudi letos niso uspeli zapolniti 25 prostih mest za socialno letovanje na Debelem rtiču. Namenjena so družinam z nizkimi dohodki, ki svojih otrok ne morejo peljati na morje, za svoj socialni položaj pa si velikokrat niso same krive.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije lahko nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan bo večinoma sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 93 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Podravje na dlani.
8: Žetev pšenice je zaključena. Niko Korošec iz Mlina Korošec v Zabovcih, občini Markovcih, ocenjuje, da so v mlino prevzeli precej manj pšenice iz ožje okolice, odkoder je običajno dobijo največ. Smo pokljub temu prevzeli zadovoljivo količino pšenice, saj so k nam vozili tudi kmetje iz širše okolice, kjer ni bilo neurje s točo, je ocenil. V junijski toči je bil najbolj prizadet ječmen, ki je bil v času toči že precej zrel. Toča se bo vsekakor poznala tudi na pridelkih koruze, saj so nekatere površine 100% poškodovane. Na nekaterih površinah si je koruza sicer po toči malo pomogla, vendar jo je potem prizadela suša, še poudarja Niko Korošec. Čeprav je prve dni po toči kazalo, da bo pridelka malo, pa še ta bo vprašljive kvalitete, v Mlinu Korošec opažajo, da je kakovost precej dobra. Rekel bi, da je poprečje celo malenkost boljše kot lansko leto. Predvsem vsebnosti beljakovin so za odtenek višje kot lani, še dodal Korošec.
7: Podravje na moji dlani.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Anketna brezposelnost junija 3,8%. Policija opozarja na lažne prodajalce. V naslednjih dneh veliko sonca. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi ter terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo prodajo kompleta posode, kuhinskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, so danes ponovno opozorili na policijski upravi Koper. Če opazite sumljive prodajalce, si poskusite zapomniti njihov opis, znamko, barvo in registrsko številko vozila ter takoj pokličite policijo na številko 113 in prijavite vsiljivo beračenje, nedovoljeno ulično prodajo ali sumljivo vedenje. Bodoči predsednik Kolumbije Abelardo de la Espireja je napovedal, da bo, ko bo 7. avgusta zasedel položaj, Kolumbija prekinila diplomatske odnose s Kubo in Nikaraguo. Poleg tega je najavil zaprtje 15 konzultatov in 14 veleposlaništev in zagotovil, da bo Kolumbija kljub zaprtju ohranila diplomatske odnose z državami. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj. O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
3: Čez dan bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več, spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fansono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Golim rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Area vas, Žalec in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Primorki. Sicer pa zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik-Marno-Rimske Toplice pri Belovem. Če smo ok spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Laškem točno 5 čez drugo gremo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljko pa popovdne skupaj, rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav, kakšen vikend je za nami. Tadej Pogačar je spet dokazal, zakaj je eden najboljših športnikov na svetu. Po cestah proti morju je bilo kar živahno, moramo priznati, marsikdo pa je verjetno danes zjutraj še lovil zadnje minute spanca, tako kot
3: jaz. Kakorkoli, vikend je za nami, nov delovni teden pred nami in če je kdo rekel, da ponedeljek ni zabaven, ga očitno ne začenja z nami, ker v ritmu pozitive ga začinimo z dobro energijo in pol dela je opravljenega, kot bi minil.
1: Če ste nazaj v službi, naj mine čim hitreje, če ste še na dopustu, uživajte še malo za nas.
3: Ja. Še ste bomo skupaj z vrhunsko glasbo, ogromno smeha in tisto pravo energijo.

0: Ne napisano v našem ritmu. 15 minut skoraj čez drugo. Nuša, Luka in Rok smo vaša popodanska družba. Najbolj pogosto napisana beseda ta teden pa. Če ste danes odprli katerikoli vremenski portal, ste verjetno opazili eno besedo, ki se pojavlja skoraj da vse povsod. Vročina. Ja. Ravno smo se malo navadili na prijetnejše temperature, zdaj pa Arso napoveduje nov vročinski val, ki bi proti koncu tedna lahko prinesel tudi do 38, ponekod celo do 40 stopinj. Kaj nas čaka, a bo res tako vroče, to najbolje ve. Dežurni prognostik Agencije za okolje v ritmu pozitive, Timotej Kozelj, pozdravljen.
1: Zdravo. Ja, v bistvu bo res tako vroče, no. Zdaj danes in jutri še ne, potem pa nekako od srede naprej, pa bo vsak dan nekako do petka oziroma sobote vsak dan bolj vroče, tako da od petka pa nekako vse do sredine prihodnega tedna bodo temperature v notranjosti kar nad 35, ponekod tudi blizu 6-37, verjetno pa bo najbolj vroče na Goriškem, tam pa se bi znali približiti tudi 40, tako da bo zelo vroče.
0: O, moj bog, ok, ampak to bodo dnevne, kaj pa jutranje, a bodo še en čas bolj sveže temperature?
1: Zdaj, jutranje temperature bodo v štartu še, recimo, da sveže, bodo verjetno še pod 20, potem pa, ko bo vročinski val, ko bomo šteli več dni tega vročinskega vala, ko se bomo bližili potem prihodnemu tednu, pa bodo šle tudi jutranje temperature na vzgor, tako da bodo tudi te tam okoli 20 oziroma blizu 20. Za Primorska pa bo verjetno še kaj več, oziroma vsaj ob obali, namreč morje je toplo, verjetno bomo tudi spet prišli blizu 30 stopinj, kar se tiče temperature morja, tako da tam pa sploh bodo vsaj ob obali jutra kar precej toplo oziroma taka
0: vlažna.
1: Kako bi rekel?
0: Vlažna.
2: Soparna.
1: Vlažna, no, mislim.
2: Soparna.
1: Soparna.
2: Okay, ampak mi zdaj govorimo res o vročinskem valu, ki bo trajal okoli 10 dni. Ali je to pri recimo tako dolgoročnih napovedih še vseeno dovolj možnosti, da se kaj spremeni?
1: Ja, zdaj verjetno, da bo trajal od srede pa potem do prihodne srede oziroma četrtka, tako da vsaj 7 dni vročinskega vala, potem pa se pa napovedljivost kar zmanjšano, tako da do sredine prihodnega tedna, če bo pa kakšen dan več, pa bomo še videli v prihodnih
0: Timotej, torej, ampak, kaj, rečem, en teden?
1: Z nami je kar nekaj.
0: Vsaj en teden? Je,
1: oziroma kar en teden tudi nad tudi en teden kar nad 35, za 35, tako da bo kar nekaj izjemnega, no, ta vročinski val pred nami.
0: Ok, cool. Vsaj en teden bomo zdržali še več v tem izjemnem vročinskem valu, ki prihaja in kje bo najbolj vroče, pa še v tej uri. Goran. Ok.

0: Bom, da on vseeno malo lažje prenaša vročino kot mi. Goran Karan, ritmu pozitive 20 čez drugo je preden izvemo, ki bo najbolj vroče od srede naprej. Nuša mi je rekla, da jo imate. A imate vremenoslovci tudi kakšno svojo vražo? Timotej Kozelj.
1: Nimam.
0: Nimate? Vidiš, Nuša, sem ti rekel, da ne. Vidiš, vidiš.
2: Tako ne, meni so povedali, da imate na Arso en poseben kamen. Še to, še kamen. Ta kamen obstaja.
0: Timotej.
1: Vsekakor malce smešni kamen, ki visi na nitki. Če ga ne vidimo, je megla. Če ga ni, bo potresen. Vsekakor...
0: kamen, ki mu verjamemo.
2: Tako.
1: Lep, ja, na smešek dan obraz.
0: Ok, prvi kamen, ki mu dejansko zaupamo, glede vremena. Cool.
2: Sem ti rekla?
0: Ja, si rekla. Ed Sheeran z nami v nadaljevanju, Pink Floyd in Jimmy Cliff, vidi jasno, čez nekaj sekund, potem pa...

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Podravje na moji dlani.
7: Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da obravnavajo spletno goljofijo občanke z območja Ptuja, ki se je odzvala na ponudbo neznanca glede trgovanja zlatom prek spletnih borz. Oškodovana je bila v višini okrog 5000 evrov. Obravnavali pa so tudi tri prometne nesreče druge kategorije. Na območju Pragerskega sta trčila voznik skuterja in pešec, oba naj bi se lažje poškodovala. O nesreči še zbirajo obvestila.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Črnomelj, Žužemberk in Polzela 31 stopinj, Šoštanj, Šmarje, Prijelšah, Šentjur in Markovci okroglih 30, Pragersko pa 29. Jutri zjutraj okrog 16, čez dan vse do 31, sončno in vroče vreme je štartalo že danes in tako bo tudi čez ves teden. Nov vročinski val prihaja, na večjem delu Primorske pa je že razglašena velika požarna varnost. Mislim pa, da je prav, da se vsi vse povsod zavedamo, kako suho je v naravi in smo res pazljivi, če pečemo zunaj na ognju in kam odlagamo. Gamo ogorke in podobno. Naj bo poletje varno in vedno v ritmu pozitive.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec Arjevas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa tudi zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center prav tako proti Primorki. To so naše prometne informacije. Če imate vi kakšno svežo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in smo pred novim vročinskim valom. Ja, vroče in še vedno na liniji dežurni prognostik za agencije za okolje Timotej Kozelj. Na Arsu omenjate tudi rumena in oranžna opozorila. Zdaj, kje bomo ljudje morali biti v prihodnjih dneh najbolj previdni in na kaj naj bomo posebej pozorni?
9: Zdaj, kar se tiče toplotne obremenitve, bo ta vsekakor največja na Primorskem. Se pravi, obalni del, Slovenska Istra pa Goriška, tam bo verjetno največja toplotna obremenitev, tako da tam bomo seveda spremljali, ampak zaenkrat je v veljavi oranžno opozorilo, že mogoče bo potrebno tudi rdeče opozorilo, kar se tiče toplotne obremenitve. Ja. Sicer pa bo visoko toplotna obremenitev tudi v večjih mestih, recimo Ljubljana pa Maribor, skratka, večje površine pozidave, kjer se ta toplota nekako tudi akumulira in se tudi zjutraj ne spusti kot recimo na podeželju. Sicer pa, ko sem ravno omenil podeželje, tam pa bo vseeno manjšo obremenitev glede toplote.
6: Fantastično, torej vsi na podeželje zdaj. Okay, zdaj bo spet ena večna slovenska debata, Timotej, lahko nam je pomagaš rešiti. Po noči klima na 18 ali odprto okno? Kdo bo imel konec tedna prav?
9: Ja, tudi okno po noči, saj proti koncu tega vročinskega vala ne bo več tako pomagalo, ker bodo tudi jutra, ker so parna, kot sem rekel. Ja, težko bi se odločil, odvisno kje. Odvisno, kje se nahajate po Sloveniji.
6: Okay, torej od srede naprej se ljubimo, sam še pod klimo. Okay, hvala.

0: Se Loco in Acapulco v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do tretje, kako lep ponedeljek je danes, o moj bog.
1: Lep ponedeljek, ne vem pa, kako ti bo lepa naslednja informacija. V Ljubljani so med gradnjo potniškega centra na arheologi naleteli ne samo na staro opeko, ampak so do zdaj odkrili kar 125 rimskih grobov nekdanje Emone.
0: Ne.
1: Našli so tudi steklene žare, nakit in drugo posodo, ki bo pomagala bolje razumeti, kako so živeli prebivalci rimske Ljubljane pred skoraj 2000 leti.
0: Super, res, super, fantastično. Le, kar se zgodovine tiče, je to ful dober, ampak to pomeni, da bomo na novo železniško postajo čakali še dlje.
1: Ja, res, ja, ampak glej, postajo bodo že zgradili, ne? Ampak te zgodovine, če enkrat uničiš, ne dobiš nikoli več nazaj. Ja, to je neprecenljivo.
0: Itak, neprecenljivo, normalno. Jaz se pravim, zgodovino jaz poštujem sam. Mm-hmm. Priznam, sem pa upal, da bodo pod zemljo našli mogoče še kak peron, ne pa novih 125 razlogov za zamudo, zakaj boš...
1: Ne, ne, ne, ne, ne.
0: Seba. Že vidim luč. Luč na koncu tunela, prižgal jo je Tom Walker. V nadaljevanju Atomic Kitten, Tom Walker in Prince še pred tretjo v našem ritmu.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
4: enostavno. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Ptuj.
7: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Anketna brezposelnost junija 3,8%. Svoboda s predlogom zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulture. V naslednjih dneh veliko sonca. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%. S tem se je na mesečni ravni znižala za 0,2 odstotne točke, na medletni pa zvišala za 0,3 odstotne točke, je danes objavil Državni statistični urad. Statistiki ocenjujejo, da je bilo v prejšnjem mesecu brezposelnih približno 39 tisoč oseb, starih od 15 do 74 let, pri čemer je bil delež žensk in moških približno enak. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v Art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Ustavna določitev relativnega preferenčnega glasu pri volitvah v državnem zboru bi po mnenju vlade bistveno zožila manevrski prostor zakonodajalca o izbiri načina glasovanja. Meni tudi, da bi predlagana ureditev narekovala spremembe volilne zakonodaje, zato opozicijskega predloga za začetek postopka za spremembo 80. člena ustave ne podpira. Po predlogu, ki ga je junija v državnem zboru vložila skupina opozicijskih poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice, bi volitve poslancev v državnem zboru izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki naj bi športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška, je na spletni strani zapisala nogometna ekipa iz Radomelj. O vremenu, dežurni prognostik, Timotej Kozel.
3: Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri do podne bo nekaj več, spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec, Arje vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi na Primorski avtocesti, proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Postojno. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center prav tako proti Primorski. To je trenutno stanje na cestah, če pri vas drugače, nam to sporočite varno in brezplačno na 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Krškem 5 čez tretjo!
12: Ja.
10: Fantastično vzdušje sliši naj bi Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In jaz imam občutek, da poleti ljudje se prelevimo v dve različici. Do petka nekater govorimo, ko mi čakam vikend, v ponedeljek pa, ko me čakam naslednji vikend.
4: Ja, glede na to, da prihaja vročinski val, mislim, da bo ta teden marsikdo že čez dan komaj čakal na večer, da se vsaj malo ohladi.
10: Ja, to pa res. Če boste ta teden koga iskali, preverite najprej senco, tam bomo skoraj.
4: No, mi ostajava tukaj in vam delava družbo vse do šeste.
10: Repetno.

0: Coldplay vedno poskrbijo za dober ritem. Clocks. V ritmu pozitive skoraj 15 je čez tretjo in kljub naravnim nesrečam lahko najdemo nekaj lepega v tej zgodbi. Je tako, Noša?
1: Ja, Francija in Španija se še vedno spopadata z velikimi požari, ampak je pa pomoč ponudila tudi Slovenija, tako da naša država je pripravljena poslati helikopter s posadko in pomagati tudi z začasnimi nastanitvami za ljudi, če bi bilo to potrebno. No, za zdaj sicer tam uporabljajo večje letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas, ampak naše pomoči še niso potrebovali, če pa bi, pa smo pripravljeni.
0: In že to veliko pove. Zelo mi je to všeč, ko pridejo težki trenutki, ni pomembno, kako velika je država. Pomembno je, da rečemo, če nas potrebujete, smo tukaj.
1: Tako, če pa kaj, pa smo srčni.
0: Yes.
1: In na to smo lahko ponosni. Držimo pesti za vse gasilce, reševalce in ljudi, ki se tam borijo z ognjem in da se razmere čim prej umirijo.
0: Bravo, naši. Res, Slovenija je majhna, srce pa očitno precej večje od svojih meja.

0: glede na vse, v čisto vsaki situaciji lahko najdemo nekaj dobrega. Sploh, če pogledamo na njo iz naše optimistične perspektive.
1: Absolutno.
0: Nalenka to ve, zato je Lenka prav tega v ritmu pozitive. Pa Rok, Luka in Nuša, na uri pa dobrih 15:03.
1: Tako, čez nekaj sekund pa še ena plavolasa lepotica. S himno, ki zaživi ponavadi ob vikendih, ampak tudi na ponedeljek.
0: Ja,
1: pa še, da ustvari malo tega vikend vzdušja, hej!

0: Brazil v nadaljevanju pred pol četrto, najprej pa nekaj, da se malce umirimo. Chris Norman in Midnight Lady v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj trenutkov.
1: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kero vidi skozi zid?
2: Vem, reče se je.
1: Okno, kako ti to veš?
2: Ja, ti si mi povedal.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
5: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
6: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Osrednji del mednarodnega festivala Arsana, ki se je zaključil s sobotnim nastopom Luke Šuliča, je letos skupaj obiskalo približno 18 tisoč obiskovalcev. Med njimi je bilo okoli 8 700 obiskovalcev osrednjih koncertnih dogodkov, dodatnih približno 6 tisoč obiskovalcev je privabila operna noč na Ptuju, okoli 2 800 gimnazijski oder, še približno 500 ljudi pa se je udeležilo brezplačnih festivalskih dogodkov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberke, Novo mesto, Vojnik, Laško in Slovenska Bistrica okroglih 30 stopinj, Polzela 29, Mislinja in Maribor pa 27. Jutri dopoldne bo nekaj oblakov in okrog 16 stopinj, potem pa sonce in vročina do 31. Naslednje dni še nekaj stopinj več, saj prihaja nov vročinski val, zato pazite nase, če imate kakšne opravke zunaj, jih opravite raje zgodaj zjutraj ali zvečer, vmes pa si privoščimo pauzo, ki je v senci ali pod klimo.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med priključkoma Žalec Are Vas in Šempeter in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj so tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhnikov ter med Uncem in Postojno. Pa opazili ste jih tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Prometne informacije so najboljše takrat, ko pridejo od vas, zato je vedno na voljo naša brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Tri minute so čez pol četrta v našem ritmu in včeraj je Tadej Pogačar še petič osvojil dirko po Franciji, danes pa prihajajo odzivi z vseh koncev sveta. Med njimi tudi eden, ki ga verjetno ni pričakoval nihče. Oglasil se je tudi Lance Armstrong, nekdani sedemkratni zmagovalec tura, ki pa so mu vse zmage pozneje oduzeli zaradi dopinga. Ja. In veš, kaj je rekel? Da je Tadej Pogačar zanj najboljši kolesar vseh časov.
1: Ja, pa to vemo.
0: Celo več dejal je, da bi današnji Pogačar brez težav premagal najboljšega Lance Armstronga.
1: To pa je priznanje. In to človeka, ki res zelo dobro ve, kako težko je zmagovati na turu. Res lepo, da Slovencu na tak način izkažejo spoštovanje največja imena svetovnega kolesarstva.
0: Zares, meni najbolj všeč to, da Tadej nikoli niti ne deluje, da lovi rekorde.
1: Ja, samo uživa.
0: On sam usede se na bicikl in pa se zgodovina nekako zgodi sama od sebe. Res bravo.
1: Res lahko smo ponosni, da ga spremljamo v tem njegovem času.
0: Absolutno. Lej, če bo šlo tako naprej, jaz mislim, da bo moral naslednje leto štartati z 10-minutnim zaostankom. Ja. Drugače ne bo šlo, mislim. Pa še vse enih bo šišno, veš.
1: To bi pa tudi rekla.

0: Nene Cherry. V ritmu pozitive 15 do 4 je in vsak dan se zgodi vsaj en čudež na tem svetu in zaradi tega čudeža vse, kar sem mislil, da sem vedel, ne vem več.
1: Kaj?
0: Lej, jaz se resno se sprašujem, ali sem jaz edini, kaj do danes mislil, da je porod ena najbolj bolečih stvari, ki jih lahko doživi ženska.
1: Ne, se pa ja. Mislim,
0: a ni?
1: Mislim, jaz ga še nisem doživela, ampak pravijo, da, da so te porodne bolečine hujše samo še od bolečin pri opeklinah tretje stopnje.
0: Tako no, pa mi pa pove, kako je možno, da ja. Ženska rodi med spanjem.
1: Ja, ha, ha.
0: Ne, res ti govorim, res, ne hecam se. To se je zgodilo 27-letni kanačanki Karolini Moreno.
1: A, daj.
0: Res, bila je v porodnišici, popadki so bili menda zelo boleči, no, zato je dobila epiduralno. Kar sprva ni prijelo, se je po navodilih večkrat dodala odmerek. Ko je bolečina končno popustila, je globoko zaspala. Medicinske sestre so sicer redno preverjale njeno stanje in ko so prišle nazaj, enkrat, kar naenkrat utripa niso več našle. Ja, takoj so jo odkrile, pogledale ta njen trebuh in opazile, da je prazen.
1: Ne mi reči.
0: Res, res. Karolina je premaknila noge in tam je ležal njen sin.
1: Oh,
0: ona je rodila v spanju, ne da bi se sploh zavedela, da je porod že mimo. In najlepša novica je ta, da je danes njen sin star že nekaj mesecev in da sta oba z mamico popolnoma zdrava. Ne moreš verjeti.
1: Ne res, ko si že misliš, da je nekaj nemogoče.
0: Ja, takrat pride dokaz, da je vse mogoče. Oziroma, tako kot poje Žan Serčič. Mislim na to. Vse bilo je prav, prihaja še pred četrto, pa Robin Gibbon, Brian Adams glasbe na smetana v ritmu pozitive prihaja že čez nekaj sekund.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati jutri cenejši. Ministrstvo za kulturo ustavilo poziv za sofinanciranje novinarskih plač. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je februarska javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin ustavila. Tako odločitev je sprejela zaradi spremenjenih finančnih razmer. Na javni poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošnoinformativnih tiskanih medijev in digitalnih medijev v letih 2026 in 2027 sicer prispelo 13 vlog, vendar odločb še niso izdali. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčić uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozel.
3: Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31 na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Včasih je najboljši načrt prav to, da ga nimaš. Bruno Mars v ritmu pozitive s pesmijo spomni, da je dobro kdaj pozabiti na obveznosti in preprosto uživati v lenarjenju.
1: Ja, to rok zna najbolje.
0: Tako, 15 minut je čez četrto Luka Nuša in rok skupaj stopimo na rdečo preprogo.
1: Ja, življenje največjih svetovnih zvezdnikov ljudi očitno privlači skoraj bolj kot katerakoli druga filmska tema.
0: Absolutno.
1: In to dokazuje tudi biografski film Michael o Michael Jacksonu, ki je postal eden največjih filmskih hitov leta in pogledanosti sedaj podira rekorde.
0: Itak, da podira rekorde.
1: No, zdaj pa prihaja nova, velika glasbena biografija. A si pripravljen?
0: Okej.
1: Ja.
0: Ne.
1: Ja.
0: Res.
1: Pripravlja se film o legendarnem reperju Snoop Doggu.
0: O moj bog.
1: Ja, glasbenika bo upodobil Jonathan Davis, režijo pa podpisuje Craig Brewer. Premiera pa je napovedana čez dobro leto, torej 6. avgusta 2027. In če me občutek ne vara, bo to eden izmed najbolj zanimivih biografij,
0: ker
1: Snoop Dogg veš, da je tudi sodeloval tudi v veliko filmih, kot stranske vloge je imel in jaz komaj čakam, res.
0: Komaj čakam, očitno imamo radi v pogledu življenja zvezdnikov, še dobro, da o mojem bogatem zasebnem življenju za zdaj vejo samo moji sosedje, če pa že kdo slučajno razmišlja o moji biografiji, pa naj bo igral vsaj tako, men podoben, kak Andrej Lenart bi bil super, Andrej Lenart, tiste mišice.

0: Ena najbolj čustvenih pesmi skupine Prljavo kazalište, ta je za naše mame, ki nam svojo ljubezni dajo moč. In ob njej se verjetno ne samo jaz, ampak marsikdo spomni doma, družine in tistih najlepših življenjskih vrednot.
1: O, ja, res je, hvala, mami. Dobrih 24 je ura, pred pol peto, sledi ena sodobna uspešnica, lahko rečemo. Ta govori o samozavesti, o pogumu, o občutku, da je pred nami lahko nekaj res velikega, da smo mi lahko nekaj res velikega. Golden, golden prihaja, da nas napolni z energijo za nadaljevanje dneva, zatem pa še Boyzone z nežno balado Words o iskrenih čustvih in moči besed. Dve fantastični, še pred pol peto, v ritmu pozitive.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Poletje je tukaj, popusti tudi.
3: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
2: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
3: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V minulem vikendu so v Ptujskem urgentnem centru opravili 247 ambulantnih pregledov. Na porodnem oddelku se je rodilo 5 dečkov in 6 deklic. Danes ob 20. uri bo na trgu Ptujske gore stand-up s Tadejem Tošem. Resno, ne me hecat. V primeru slabega vremena bo predstava v kulturni dvorani kulturno-poslovnega centra Majšper. Tadej Toš je z novo stand-up predstavo pred kratkim navdušil občinstvo na festivalu Arsana.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Ja, trenutno Krško 32, Žalec, Polzela, Markovci, Mozirje in Ptuj 31, Šentjur okroglih 30, Trebnje pa 29, jutri zjutraj bo okrog 16, čez dan do 31 in vsak dan naprej v tem tednu še dodatna stopinja več in veliko sonca. Vročinski val je tukaj in bo še pospešil, zato pijmo veliko vode in nastavimo tudi za živali zunaj ali pa še bolje, si splaniramo kako dih ob vodi ali pa vsake toliko tuš, da se na hitro osvežimo.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Previdno promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug prav tako proti Primorski. Za piko na i pa še radar, poročate je v Hrastniku, stojijo pri tržnicu, merijo pa v smeri centra. Promet se spreminja iz minuto v minuto. Če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, smo dosegljivi na brezplačni 080 13 02.
2: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Dobre, skoraj 5 minuti čez pol peto v našem ritmu. Luka, Nuša in Rok pa smo vaša popodanska družba.
3: Ja, in meni je kar žal, da nisem stara šele 17 let. No? V parlament je prišel predlog zakona, po katerem bi vsak ob dopolnjenem 18. letu prejel 200 evrov kulturnega bona.
5: Ulala.
3: Z njim bi si lahko privoščil ali kino, gledali

0: Gledališče, koncert, muzej, galerijo ali si tudi kupil knjige. No. Namen predloga pa je, da bi mlade malo bolj navdušila kultura.
1: Ampak,
0: kar je,
1: ful dobro, ampak zakaj pa sam 18-letniki, kaj pa mi malo starejši, pa še vseeno mladi po srcu? To nič ali kaj, mislim?
0: Za zdaj žal ne, se zato pa pravim, ne, škoda, da nisem 17, ampak gre za enkratni bono polnoletnosti, pa še to je za zdaj samo predlog zakona. Tako da o njem bodo odločali poslanci, zato še ni znano, ali bo sprejet in kdaj bi lahko zaživel, ampak mi pa zelo všeč ta ideja.
1: Mislim, ideja je vrhunska. Realno, ne, mladi nimajo lih nekega interesa po kulturnih dogodkih, raje, veš, se veš, v lokaj pa na pijačo. Ampak, če pa že dobiš 200 evrov države, pa mogoče res boljš v gledališču, da jih tam pustiš, ko pa v enem bifeju. Ne? Čeprav, čeprav po koncertu tudi greš lahko še vedno na pijačo.
0: Ti bi oboje,
1: ja. To je naša slovenska kultura, ni?

0: SOB poletni ritmi v ritmu pozitive, ker smo vaša družba Rok, Luka in Nuša. 15 do 5, ko nekateri pridno delamo, nekateri pa zasluženo tudi uživajo na dopustu.
1: Absolutno. Če ste tedni spremljali dogajanje na hrvaški obali, ste zagotovo slišali tudi za delfina Oliverja, ki že nekaj časa navdušuje kopalce. Zdaj je na spletu zaokrožil posnetek Oliverja, ki je med igro enega od kopalcev z repom zadev in ga za hip potegnil pod vodo. Jaz verjamem, da je nenamerno. In na srečo se vse to končalo brez poškodb, ampak vseeno strokovnjaki opozarjajo, da je prijazen in radoveden delfin še vedno divja žival.
0: Le jaz priznam, res, da sem dolgo imela veliko željo, da bi lahko zaplavala z delfinom, ker so mi tak najčudovitejša bitja in res razumem, zakaj navdušujejo ljudi, ampak danes, ko sem odrasla in ko sem o tem bolj ozaveščena, vem, da je največja ljubezen živali prav to, da spoštujemo njihovo svobodo.
1: Okay,
0: ker delfini sodijo v morje in med svojo vrsto, ne pa v naše želje po fotki in nepozabnem doživetju.
1: Ja.
0: Tako da, če jih imamo res radi, bomo ravnali tako, kot je najbolje za njih, ne pa tako, da bi zadovoljilo naše želje in ego.
1: Ja, pa
0: realno
1: naše Instagram poste. Tako. Skratka, strokovnjaki opozarjajo, ne smemo se jim približevati, ne smemo jih božati, ne smemo jih hraniti ali pa plavati za njimi, ker čeprav so videti grivi, še enkrat, to so res divje živali, ok?
0: Tako, čeprav bi marsikdo rad dokazal, da zna ukrotiti divja živala, ne? Verjemite, da je večji dosežek ukrotiti samega sebe in lasten ego.
1: Ja, tako. Dobro, povedano, če pa nas že mika divjina, so pa lahko divji v spalnici, pa je to to. V nadaljevanju I want to break free poje Freddie Mercury, čez nekaj sekund pa Jimmy Somerville, v naši družbi še pred peto, za popoln užitek na ta ponedeljek. Hej!

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati jutri cenejši. Iran šestim plovilom preprečil prečkanje hormunške ožine. Čaka nas vroč in sončen teden. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra. Liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra. In liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Iranska revolucionarna garda je ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati hormunsko ožino po poteh, ki jih Tehran ni odobril, so poročali iranski mediji. Razmere v regiji so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale potem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v hormunski ožini, ki je strateško pomembna za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je 13 noči zaporednih ameriških napadov na Iran. Slednji je odgovoril z napada ameriških ciljev v državah v regiji, v nedeljo pa je potrdil, da je te napade ustavil. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Več o vremenu pa dežurni prognostik Timotej Kozelj.
3: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 v alpskih dolinah okoli 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo nekaj spremenljivo oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj Celzija.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Dobar dan na Radiu Ptuj.
6: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Primorski, pa tudi zastoj na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa je tukaj brezplačna 0813 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
6: In tudi v Velenju skoraj 5 čez 5. To je dobra volja, ki se prepleta z ljubeznijo do glasbe. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejano, rok reže.
7: Oje!
6: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Yes.
6: Ja, poletje pa je čas za nove avanture in raziskovanja. In če še niste, obiščite grad Borl. To je mogočna grajska lepotica, ki stoji nad reko Dravo v občini Cirkulane, tik ob stopu v Haloze. Tam pa nastaja prav posebna razstava o časih, ko je bil grad Borl priljubljeno letovišče.
8: Tako, in prosijo, če imate doma kakšne stare fotke, razglednica ali pa kak zanimiv spomin na grad, vas iz Borla vabijo, da ga delite z njimi, da oživite zgodbe, pomagate ustvariti razstavo, ki bo prihodnim generacijam pripovedala, kako živahen je bil nekoč grad Borl.
6: Res je, mogoče spet postane živahno. Hm? Definitivno pa bo še naprej živahno tukaj v našem ritmu. Saj nadaljujemo s fantastično glasbo.
8: Gremo!

0: Tudi če ni vedno lahko, je pomembno, da ne odnehamo. Pink in dejstvo, da se je vedno vredno boriti za stvari, ki nam veliko pomenijo. Skoraj 15 čez peto je v ritmu pozitive z vami na poti ali doma. Nuša, Luka in Rok.
1: Ja, me pa zanima, če imaš rad fige. Sveže ali suhe.
0: Fige?
1: Ja.
0: Mogoče, ne vem, tako eno. Ali pa dve, dve, mogoče tako polet na plaži, veš, ampak ali pa mogoče tako s pršuto, s pršuto, mora res, ki je tist.
1: Na boljše verjetno nisi poskusil figovega džema.
0: O, ne, čaki, to je pa druga zgodba, če bi rekla figov džem, to je pa v bistvu ko sladica na kruhu. Mal masla, mal domač figov džem, to so nebesa.
1: No, tukaj se pa strinjava, ne, tako da, če imate zdaj kakšnega soseda ali znanca, ki ima v tem času viška fig, je domač figov džem najboljša ideja. Recept pa je v bistvu čisto preprost, ne. Jaz sem pa še nedavno izvedela za en vrhunski trik.
0: Okay.
1: Za kilogram zrelih fig damo zraven samo pol kilograma sladkorja, sok ene limone in cimetovo palčko.
0: Cimetovo palčko.
1: Trik pa je v tem, da vse sestavine že večer prej zmešamo in pustimo stati čez noč, ker fige takrat spustijo svoj sok in se džem naslednji dan hitreje skuha, okus pa je še bolj intenziven in na koncu jih samo rahlo pretlačimo, da ostane tak kakšen košček sadja še noter in to je vsa umetnost, to je ta božanski okus podem.
0: Košček sadja nujno mora biti v džemu, sicer pa vam pa lahko jaz osebno svetujem, če boste skuhali džem.
1: Ja.
0: Ga obvezno naredite več. Ne zato, ker dolg zdrži, ampak ker pri nas skrivnostno zginja iz skladilnika in ne, niso otroci za to krivi.
1: Skrivnostno, ne? Ja, skrivnostno. Slučajno ti nimaš ti nič
0: pri tem.

0: Martinec, čustov pesem, ki govori o trenutkih, ko si želimo, da razočaranje preprosto ne bi bila resnična. Ampak so in tudi to je ok. Da je malo kontrasti v življenju. Nuša Derenda vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez peto.
1: Pred nami pa brezčasna uspešnica, ki nas opomni, da je življenje čudovito tudi takrat, ko ni popolno. In Wonderful Life prihaja, ker je včasih res dovolj že drugačen pogled, da v vsakdanjih trenutkih najdemo kaj lepega.
0: Vedno je čudovito, vedno je nekaj morskega vetra soljo, prinese še klapa maslina, s pesmijo Ludo More. pa še Ava Max, še več soli, Salt prihaja, v nadaljevanju za popolno vzdušje v ritmu pozitive, še pred pol šesto.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kut Center Ptuj. 080-3459.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749 32.

0: lokalno.
1: V Dupliku so v zadnjem obdobju znova beležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Gre predvsem za kršitve mladoletnikov, zato so se na petkovem sestanku s predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljnji povečan nadzor policije. Kot je po sestanku povedal predstavnik mariborske policije Mitja Hari, je bil ta konstruktiven. Ob tem pa je dodal, da spremljajo varnostno problematiko v občini in ne ocenjujejo, da še vedno obvladljiva.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Ptuj 31, Metlika 30, Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Slovenska Bistrica 29, Šoštanj in Krško 28, Mislinja pa 27 in tudi jutri zjutraj bo še nekaj oblakov in okoli 16 stopinj, čez dan pa samo še sonce, ki bo ogrelo do 31 stopinj. Tako da vročinski val se šele začenja, zato zvečer morda prezračimo stanovanje, čez dan pa raje vse zaprimo, spustimo rolete, žaluzije in na ta način zadržimo prijetno temperaturo tudi čez dan.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na primorski avtocesti so prav tako zastoji proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug prav tako proti primorski. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih lahko povsem legalno zašpecate na brezplačno 0-80-13-02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Dobre, 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in pozitivna zgodba dneva. Če boste tankali jutri, boste plačali manj. O polnoči se namreč pocenijo goriva, liter bencina bo cenejši za 4,6 centa, dizel pa za skoraj 3 cente.
4: Super, še dobro, da sem včeraj tankala pa on tank. Sem gledala tiste številke na točilnem avtomatu in nisem sploh vedela. Je pokvarjena ročka, kdaj se bo to ustavilo, ali je res vse skupaj tako drago?
6: No, jutri bo pogled na števec vsaj malo bolj prijazen. Ja. Še vedno ne bo poceni, bo pa manj boli.

0: super čustven postanem. Eric Clapton in njegova, pa tudi malo naša legendarna Tears in Heaven, ritmu pozitiv, dobrih 15 do 6 in če smo že pri nebesih, kaj praviš, da se dogaja na nebo noča? Ti si bolj nebesna.
1: Astrologi opozarjajo, da se jutri, 28. julija, letos odprejo levja vrata.
0: Levja vrata.
1: Ja, in ta bodo ostala odprta do 12. avgusta, vrhunec energije pa dosežejo 8. torej 8. avgusta. Okay. Pred nami je torej obdobje, ko se postavlja nove cilje, spuščajo se stare zamere in nabira se pogum za nove začetke.
0: Aha, ja. Torej, če nam danes nekdo reče, da ga naj ne motimo, ker ravno manifestira milijon evrov, mogoče ga res pustimo pri miru, ne? Ker nikoli ne veš. Je res,
1: daj, ti se hecaš, ampak glej, tudi astronomi povdarjajo, da gre za resničen pojav, povezan z zvezdo Siri in z njenim položajem na nebu. Aha. In čeprav energijski portal ni znanstveno potrjen, ne? Ampak jaz verjamem in čutim. No, vsak pa lahko sam presodi, koliko simbolike želi v tem videti in čutiti.
0: Ja, jaz sem tudi, za vsak slučaj, jaz sem že odprl svoj portal, hladilnik, energije sicer ni bilo, je pa ostal en puding, tako da nekdo očitno manifestira hitrej kot jaz.
1: Oh my gosh. Perfect End, popolna desetka v nadaljevanju, pa Culture Club še pred šesto.
0: Oh ja, naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov iz današnje oddaje. Občini Destrnik že nekaj časa urejejo občinski podrobni prostorski načrt. V Kidričeve namakanje načrtujejo na kar 1200 hektarjih kmetijskih zemljišč. Luka Šulič navdušil Ptuj in stoječimi ovacijami sklenil prvi del Arsane. Slovenski gasilci so se z olimpijade v Avstriji vrnili 4 odličji. Race v Ptujskem ljudskem vrtu niso poginile zaradi ptičje gripe. Preglejmo podrobneje. Občini Destrnik poteka postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v Jiršovci. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak pojasnjuje.
4: Trenutno je objavljen poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta. Gre za ravno za enoto v naselju Ješovce, stavbno območje, ki ga delimo na zahodni in vzhodni del, in sicer zahodni del v površini približno 0,6 hektara in vzhodni del z nekoliko manj, 0,5 hektara. Gre za pozidalno območje in v teku je prejemanje pripomb. Smo pa tako kot vse občine tudi v mlinu birokracije, v težkem pričakovanju končno sprejetja občinskega prostorskega načrta, za kar pa se trudimo že celotni mandat.
3: Občinski podrobni prostorski načrt je zelo pomemben tudi v občini Destrnik za ureditev namenske rabe zemljišč. Občini Kidričevo načrtujejo pomembno investicijo gradnjo namakalnega sistema na kar 1200 hektarjih kmetijskih zemljišč. Priprave potekajo pod okriljem sklada kmetijskih zemljišč, je na zadnji seji občinskega sveta v Kidričevem povedal direktor občinske uprave Damjan Napas, ki pričakuje, da bo sklad vsa potrebna dovoljenja za obsežen projekt pridobil to poletje.
5: In potem tudi dejansko pridobil sredstva za izdelavo vseh strokovnih študij, ki temu pritičajo. Trenutni predračunski vrednosti je nekje 500 tisoč evrov in trenutno še morajo nekje v državnem proračunu najti ta sredstva, da bi lahko ta velik projekt dejansko se premaknil na birokratskem področju in prišel mogoče v 2-3 letih do gradbenega dovoljenja.
3: Je o načrtovanji gradnji namakalnega sistema v Kidričevem pojasnil direktor občinske uprave Damjan Napast. Minulo soboto so na odru glavnega trga zaključili 18. mednarodni festival Arsana. V uvodnem delu koncerta je predsednik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec podelil zahvalno plaketo Mladenu Delino, idejnemu vodji in enemu ključnemu ustvarjalcu festivala Arsana za izjemen prispevek festivalskega turizma. Mladenu Delino in njegovi ekipi se je zahvalil tudi Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke. Nato je oder glavnega trga, ki je ponudil čudovito koliso zgodovinskega Ptuja, zavzel mednarodni priznani virtuoz Luka Šulič, ki je po koncertu povedal.
6: Koncert je bil odličen, publika fantastična, fenomenalna, ambient prav tako. Prvi del koncerta so moje avtorske skladbe, na kar pa posvečamo pozornost nečemu, kar mi je bilo vedno zanimivo kot glasbeniku, kot aranžerju tudi, to je rušenje mej med različnimi žanri. Tudi nekaj prired Queena, Vivaldi 4 letni časi na čelu, ki je bil v bistvu moj prvi album, ni bil avtorski, ampak Vivaldi 4 letni časi na čelu. Tako da ja, koncert je v bistvu en povzetek cele moje filozofije in moje glasbene poti do sedajno.
3: Šuličev nastop je bil eden vrhuncov festivala, ki že vrsto let sistematično gradi svojo mednarodno prepoznavnost. Med skladbami je publiko tudi večkrat nagovoril o sproščeni mariborščini in o domačem vzdušju. Njegov nastop je občinstvo nagradilo stoječimi ovacijami, glasbenik pa se je zahvalil z več dodatki. Vzdušje poletne noči in izjemnega koncertnega doživetja je bilo tako res edinstveno. Drugi del Arsane bo v avgustu. Slovenski gasilci so bili na gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji konec tedna znova uspešni, saj so osvojili kar 4 odličja. Zlato medaljo sta osvojili enoti prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše članice B in poklicna enota članov B Krka Novo mesto. Srebrno pa enoti prostovoljnega gasilskega društva Tinje člani A in prostovoljnega gasilskega društva društva Korovci člani B, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.
7: Trgatev letošnje olimpijade za slovensko gasilstvo je bila zelo, zelo dobra. Upažamo pa tako, da dan današnji na te gasilske olimpijadah vedno težje doseči dober rezultat. Koliko je bilo včasih dobre pa slabe ekipe, danes so samo dobre ekipe in tukaj je res potrebno volja, energija, znanje pa tudi sreča, da potem lahko nekako dobiš takšno prestižno medaljo, kot so dobili torej letos slovenski gasilci. Še posebej seveda tukaj so Hajdoše, vas Hajdoše, ime Hajdoše je že stalnica na teh gasilskih olimpijadah, zdaj že stavijo tudi lepo izgovoriti in še lepo povedo, tako da smo res lahko ponosni.
3: Gasilske olimpijade sta se iz naših krajev udeležili tudi enoti prostovoljnega gasilskega društva Podgorci, člani A, ki je dosegla 6. mesto in tekmovalna enota članov A iz Starš, ki je zasedla 16. mesto. Na gasilski olimpijadi se prostovoljni in poklicni gasilci iz različnih držav pomerijo v zahtevnih vajah, s katerimi preverjajo operativno usposobljenost, hitrost, natančnost in ekipno delo. Dogodek vsako drugo leto v različnih evropskih krajih organizira Mednarodna organizacija gasilskih in reševalnih služb. Naslednja olimpijada bo čez 4 leta na Hrvaškem. V Ribniku, v Ptujskem ljudskem vrtu je v začetku julija po poseku trstike prišlo do pogina rac. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so za radio Ptuj potrdili, da so v začetku julija prejeli 2 prijavi pogina rac. Odvoz je opravila veterinarska higienska služba. Ena zaradi razpadlosti kadavra ni bila primerna za preiskavo, pri drugi 2 pa so bile opravljene preiskave na aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, pri čemer so bili rezultati negativni. 20. julija je bila prejeta nova prijava pogina 3 rac. Rezultati preiskave na aviarno influenco so bili negativni, ostale preiskave še niso zaključene. Minuli četrtek je bilo v pregledu ribnika ugotovljeno, da stacionarni areator ne deluje, zato je bilo občini Ptuj kot upravljavcu odrejeno, da ponovno spostavi areacijo vode. Občina je ukrep tako izvedla, so pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer stanje v ribniku v ljudskem vrtu spremljajo še naprej. O poginu rib niso bili obveščeni. Trenutno ni znakov povečanega pogina živali, dodatne ugotovitve pa bodo znane po zaključku laboratorijskih preiskav vzetih rac, so še pojasnili. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep dan in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje DD obvešča porabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbenem cevovodu prekinjena dobava vode jutri 28. julija od 8. do 12. ure in sicer na naslednjih lokacijah. Jurovci, Popovci, Zgornja Pristava in Bolečka vas. Prosijo vas za razumevanje.
2: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. Že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
3: Radio Ptuj. Osmrtnice.
4: V 61. letu se je poslovil Bojan Emršič iz Belavška 44. Pogreb bo jutri ob 14. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 61. letu se je poslovil Bojan Emršič iz Belavška 44. Pogreb bo jutri ob 14. na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
3: Radio Ptuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, zato ponujejo tudi dobro plačilo. Telefon, na katerega lahko pokličete, 041-258-832, 041-258-832.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju pogovora z nadvse zanimivo gostjo, ptujsko umetnostno zgodovinarko, doktorico Marjeto Ciglenečki, od letos tudi častno občanko mestne občine Ptuj. Naziv so ji nadeli za izjemne dosežke življenjskega dela in njegovega pomena za ugled, promocijo in razvoj mestne občine Ptuj. Gospa Ciglenečki, najprej seveda lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in seveda vsi poslušalci.
1: Verjamem, da ste zdaj že strnili vse vtise po prejemu tega laskavega naziva na Ptuju. Kakšni so sedaj in kakšni so bili odzivi širše javnosti?
2: Ja, torej, jaz sem bila zelo počaščena, seveda sem vedela že vnaprej, ker tisti, ki se ga predlaga, mora podpisati izjavo, da se s tem strinja, da ne pride potem do kakšnih presenečenj. Ampak vendarle, hvaležna sem prijaviteljicam, bilo jih je nekaj.

0: Seveda, vesela sem, da vseh zelo številnih čestitk, tako da skratka počutim se zelo počaščen.
1: Ste upokojeni, vendar še vedno izredno aktivni. Nam lahko zaupate, s čim se trenutno najbolj ukvarjate?
0: Torej, nikakor nisem želela z upokojitvijo prenehati svojega dela. Pravzaprav moram celo reči tako, da z upokojitvijo pravzaprav so se mi razširile možnosti nekaterih upravil. Zdaj se lahko bolj posvečam temam, ki sem jih razvijala leta, pa seveda vse niso mogle biti dokončane. Tako da, kar se tiče raziskovalnega dela, bolj ko ne poskušam počistiti. Tisto, kar je zastajalo skozi leta, še vedno sodelujem s kolegi na fakulteti, spremljam nekatere študente, ki zaključujejo po diplomi, študij ali celo doktorski študij. Skratka, tudi še pedagoških obveznosti je še vedno nekaj, tako da mislim, da so dnevi kar polni.
1: Rodili ste se v Ljubljani, večji del svojega življenja pa ste preživeli tukaj na Ptuju. Se po teh vseh letih počutite kot prava Ptujčanka?
0: Najprej moram to pojasniti, rojena sem res v Ljubljani v porodnišnici, ampak takrat moji starši niso živeli v Ljubljani, to je bilo malo kasneje. Tako da jaz sem svoja prva, najbolj nežna otroška leta preživela v Železnikih, v eni takšni tipični gorenski dolini, razmeroma hladni, z ostrimi zimami, zimami brez sonca celo. Ampak na ta prostor imam zelo lepe te otroške spomine. Verjetno smo vsi nagnjeni k temu, da se nostalgično spominjamo teh časov. In drži, kar ste rekli. Mi smo se sicer kot družina potem še selili, ampak na Ptuju sem preživela kar dolgo dobo. Od konca leta 1978 živim na Ptuju. Če se počutim Ptujčanka, na podelitvi nagrade sem tega častnega meščanstva sem izpostavila prav to, da zdaj imam pa dokument, da sem Ptujčanka. Kaj se vem, jaz mislim, da potrebuješ kar nekaj časa, da te ljudje sprejmejo. Vse ne gre samo za to, kaj jaz mislim o kraju in moji upetosti v njega, ampak ali te ljudje sprejmejo. In vedno sem veljala za neko Gorenko, tako so mi v muzeju sodelavci večkrat povedali, da sem še vedno Gorenka. Ampak ja, mogoče je to bilo bolj v šali kot zares.
1: Več v nadaljevanju in po glasbi, zato ostanite v naši družbi. Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Danes gostimo gospo Marjeto Ciglinečki. Odkot izvira ta vaša ljubezen do preteklosti, gradov, kulturne dediščine?
2: Lejte, jaz mislim, da za vsakogar so odločilna predvsem otroška leta. Živela sem v družini, kjer je bila kultura doma. Prej moj oče je pisatelj, to so pozabili celo nekateri Ptujčani, namreč letos mineva 100 let od njegovega rojstva, to je Ivo Zorman. In v Ptujski knjižnici so se spomnili te obletnice, naredili eno manjšo razstavo, jaz sem jim izredno hvaležna, niso pa pomislili, da je to moj oče. Jaz sem rasla iz najzgodnejšega otroštva skupaj z literaturo. Torej, moj oče, ki je imel tudi velik smisel za slikarstvo in pri nas so bile v naši knjižnici družinski so bile tudi mnoge knjige z čim boljšimi reprodukcijami umetniških del. Rasla pa sem seveda s pravljicami in zgodbami, ki jih je oče pisal posebej zame. To se vsadi v človeka. Jaz vedno trdim, da je umetnost ena sama. In ni zdaj važno, katera usmeritev je. Vse zvrsti umetnosti imajo neko podobno poslanstvo ali pa celo enako poslanstvo. Hodila sem na Ljubljansko gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil velik poudarek na jezikih. Celo sem bila v enem eksperimentalnem razredu za angleščino. Moji profesori so pričakovali, da bom šla študirati tuje jezike ali pa najmanj slovenščino s književnostjo. In mene je res malo vleklo. Potem sem pomislila, da bi bili moji profesori očetovi prijatelji. Tega si res nisem želela. In potem sem pregledovala, katere so druge študijske smeri. In mislim, da sem zelo pravilno izbrala, ko sem se odločila za umetnostno zgodovino. Imela sem nekaj odličnih profesorjev tudi.
1: Študij umetnostne zgodovine in kasneje tudi doktorat, tema diplome in tudi doktorata pa oprema gradov na slovenskem Štajerskem od srede 17. do srede 20. stoletja. Zakaj ste pa izbrali prav to temo? In
2: ta tema je bila izredno vezana na moje muzejsko delo. Torej, jaz sem bila kustos za kulturno zgodovino. Mislim, da naši poslušalci vsi zelo dobro poznajo Ptujski grad. Ena taka, rekla, velika privlačnost Ptujskega gradu, ki smo jo spoznala že pri, mislim, da svojih 4 letih. Naj imam še te slike. Prvega obiska Ptujskega gradu imam še vedno v glavi. Skratka, velika privlačnost Ptujskega muzeja, Ptujskega gradu je seveda njegovo prvo nadstropje, kjer je več ali manj ohranjena oprema, kot so jo zapustili zadnji plemiški lastniki Herberštajni. Bistvo tistega, kar je bilo v našem prostoru neznano pri tovrstnih muzejskih zbirkah, je provenjenca posameznih predmetov. Odkot prihajajo, komu so pripadali, kdo jih je naročil, dal izdelati, kupil nekje na nekem trgu umetnini in podobno. In tukaj sta se potem izkristalizirali zlasti dve družini. Najprej sem razmišljala predvsem o Herberštajnih. Je bilo kar nekaj podatkov, da so Herberštajni konec 19. po začetku 20. stoletja prinesli svoje stvari iz drugih gradov. Ampak potem se je skazalo, da pravzaprav najzanimivejši predmeti pripadajo rodbini Lesni. Pa seveda tudi še nekaterim drugim. Ampak to sta bili dve temeljni rodbini, ki sta bili prvotni lastnici stvari, ki so razstavljene zdaj v prvem grajskem nadstropju. In to je bilo nekaj zelo zanimivega za takratni slovenski prostor, pravzaprav se nihče ni s tem na tak način ukvarjal. Izjemno zanimiva tema, za katero sem upam, da navdušila tudi še koga drugega.
1: Več po glasbi, zato ostanite v naši družbi.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Danes gostimo gospo Marjeto Ciglinečki, od letos tudi častno občanko mestne občine Ptuj. Ob podelitvi naziva pa ste omenili, da se kot največjega dosežka danes najraje spominjate ustanovitve restauratorskega ateljeja za tekstil. Zakaj?
2: Zato, ker je bila to tako utopična ideja. Pravzaprav tako je, ko sem prišla v muzej, ko sem še bila v funkciji muzejske pedagoginje, so me muzejski vodiči opozarjali, da so v tapiserijah moli. Tisto, kar sem absolutno vedela, je bilo to, da zdaj ne smemo priti s nekimi pršili proti molim. Ne. In imeli smo srečo, da je takrat v Zagrebu še bila, kljub kar precejšnji starosti, zelo aktivna še profesor Mira Kovačevič-Ovčaček, velika strokovnjakinja za tapiserije, za tkanje in za njihovo restauriranje. Torej, ona je bila tudi med prvimi, ki je rekla, veste, to pa je več vredno, kot vi pripovedujete. In seveda s precejšnjimi napori, v podpori številnih, ki so zaupali, smo potem vendarle pripeljali stvar do ateljeja za restauriranje tekstila, tako da to zdaj živi. Ne?
1: Po drugi strani pa Ptuj žal nima predstavljene več svoje arheologije, tudi obnova žitnice se še ni pričela in je vse malo negotovo. Kako te razmere ocenjujete?
2: Najbrž ne bova razglabljala, kaj je pripomoglo k temu, da so se arheološke muzejske zbirke izselile iz Dominikanskega samostana. Ob tem bi rada povdarila, da je Dominikanski samostan bil muzejski dom od leta 1928. Torej, takrat sta se združili dve ideji, namreč obnova Dominikanskega samostana, ki je bil tako rekoč obsojen na propad, in pa vnos zbirk, ki so dotlej domovale v Ptujski gimnaziji v mnogo premajhnih prostorih. Selitev muzejskih zbirk leta 1928 v Dominikanski samostan je bil izjemen korak. Da smo to zanemarili, verjetno se bo še kdo kdaj o tem popraševal. Zdaj pa situacija takšna, kot je. Zelo dobro poznam Dominikanski samostan in zelo dobro vem, da je možno z niti ne preveč truda arheološki oddelek vrniti v samostan. V to sem trdno prepričana, zdaj nimava časa, da bi o tem razglabljali, ampak vendarle, v to sem trdno prepričana. In to svoje prepričanje delim z vsakomer, ki me je pripravljen poslušati v nekem mogoče naivnem ali pa utopičnem upanju, da se bo to nekoč realiziralo. Žitnico je pa treba obnoviti, s tem se jaz absolutno strinjam. Žitnica je en silno dragocen prostor v kompleksu Ptujskega gradu. Hkrati se je pa seveda potrebno vprašati tudi, kakšen namen ji prisoditi za bodočnost. Od leta 1963 pa do pred kratkim je bilo zelo jasno, da je žitnica namenjena etnološkim zbirkam. Ne smemo pozabiti, da je etnologija na Ptuju izredno dragocena in to niso samo kurenti. Vsa čast kurentom, nič nimam proti njim, nasprotno. Ampak etnološka stroka je na Ptuju v njegovi okolici odkrivala in še vedno odkriva izjemne dragocenosti. In to je vse skrito. In tako bo tudi ostalo. Če vi zdaj vprašate, zakaj arheologija ni prezentirana, če bo uspel ta trenutni načrt, da se bo žitnica vendarle obnovila, jaz srčno upam, da se bo, pa da bojo v njej arheološke zbirke, moramo vedeti, da bomo s tem preprečili možnost etnoloških zbirk. Torej, še enkrat, od leta 1963 naprej, utemeljeno, z načrti podkrepljeno, večkrat ponovljeno, z podrobnejšimi načrti in nekimi vizijami, skratka, danes pa z lahkoto to vržemo v smeti in postavimo tam neko drugo zbirko, ki tam noter nima ugodnih pogojev. Ne? Tako da iz slabega smo šli še na slabše.
1: Gospa Marjeta Ciglinečki, hvala lepa, ker ste si vzeli čas in bili gostje oddaje Domači obrazi. Še veliko ustvarjalnosti vam želim in zagovarjanja vsega tega, kar ste pridobili v teh letih tukaj na Ptuju v muzeju in nasploh.
2: Hvala tudi vam in srečno tudi vsem poslušalcem.
1: Pogovoru, ki sem ga vodila Anja Marije Kekec, že lahko prisluhnete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Domači obrazi.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Dobar dan v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Po poslabšanju varnosti od upleko dogovor o nadaljem povečanem nadzoru. Priznanje Mladeno Delino za razvoj festivalskega turizma. Hajdoške gasilke osmič zmagovalke gasilske olimpijade. Preglejmo podrobneje. V Dupleku so v zadnjem obdobju znova beležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšanja varnosti. Gre predvsem za kršitve mladoletnikov, zato so se na petkovem sestanku s predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljni povečan nadzor policije. Kot je ob tem pojasnil župan Mitja Horvat, so v zadnjem času spet priča nekaj primerov vandalizma, ustrahovanja, nevarnih voženj, nadlegovanja otrok in fizičnega nasilja. Predstavnik mariborske policije Mitja Hari je povedal.
2: Od meseca marca pa do zdaj smo imeli 12 posrednih nadzorov po splošnih policijskih nalogah po cestnem prometu. Ugotovljene so bile številne kršitve cestnoprometnih predpisov. Dvem mladoletnikom so bili tudi zaseženi skuteri. Kar se pa tiče objav v medijih oziroma prijavljenih kaznivih dejanj, smo eno kaznivo dejanje že razrešili, podali, ker sta storilca mladoletnika so bile podane kazenske, tako da so zadeve na tožilstvu. Drugo dejanje, ki je bilo storjeno prejšnji petek, pa je še v fazi raziskave.
1: Kot je po sestanku dodal predstavnik mariborske policije Mitja Hari, je bil ta konstruktiven. Ob tem je dodal, da spremljajo varnostno problematiko v občini in ocenjujejo, da je še vedno obvladljiva. Prvi del dogajanja na 18. mednarodnem festivalu Arsana se je minulo soboto sklenil z izjemnim koncertom vrhunskega violončelista Mariborčana Luke Šuliča. Festival Arsana je tudi v letošnjem julijskem programu, ki je potekal na različnih prizoriščih najstarejšega slovenskega mesta, znova dokazal, da je prerasel lokalne okvire in si ustvaril prepoznavno mesto tako doma kot v tujini. Prav zaradi pomena festivala in njegovega vpliva na prepoznavnost mesta je predstavnik Štajerske gospodarske zbornice Albert Kekec v uvodnem delu koncerta na odru glavnega trga podelil zahvalno plaketo Mladenu Delinu, idejnemu vodji in enemu ključnemu ustvarjalcu ter umetniškemu vodji in direktorju festivala Arsana. Mladenu Delinu in njegovi ekipi se je zahvalil tudi Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, ki je bil tudi glavni pokrovitelj koncertnega večera, ki je o podpori festivalu za Radio Ptuj povedal.
3: To, kar počne Mladen z ekipo, je posebno in v Novi Ljubljanski banki spremljamo posebne zgode po vsej državi in ko prepoznamo res ta iskren potencial in res trdo delo izven cone obdobja, to z veseljem podpremo. Arsana Ptuju ogromno pomeni, jaz tu ne živim, ampak opažam seveda oddaleč in zaznavamo tudi v Ljubljani in širše po vsem svetu. Tu danes je bilo množica ljudi iz več deset držav sveta in s tem odkrivajo Ptuju naše čudovito mesto zakladnica tisočletij, ne? In se mi zdi, da je to edino primerno in pravilno. Torej, Arsanina ekipa izvaja čudežne stvari, pri žurisi na tržnici je fantastično in res, prej sem povedal na odru, ne, da za dobrimi konji se praši, naj galopirajo naprej, ta prah se vidi po vsem svetu.
1: Osrednji del festivala Arsana je letos skupaj obiskalo približno 18.000 obiskovalcev. Članice B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše so konec tedna že osmič doslej osvojile naziv olimpijskih prvaki, medtem ko je mlada ekipa članic A na olimpijadi, ki je letos potekala v sosednji Avstriji, osvojila odlično četrto mesto. Prvakinje so se domov vrnile sinoči, ko so jim domačih Hajdoša že pripravili slovesen sprejem s curkometom. Vtisi po obranitvi olimpijskega zlata izpred 4 let so bili že posebej čustveni. Vodja zmagovalne gasilske postave Lidija Terbulec.
4: Doživeti olimpijske sanje zmago je res nekaj neverjetnega. Moram biti res ponosna na našo ekipo, da nekako vedno najdemo tisti recept, da najdemo tisto pravo pot, da se znamo zbrati in da vedno na tekmovališču res pokažemo tisto najboljše. In tudi letos nam je to uspelo, ne samo za prvo mesto, ampak tudi z res izjemnim rezultatom, na katere smo kot članice B izredno ponosne.
1: Mlade hajduške gasilke so bron izgubile dobesedno za las. Vodja ekipe Manca Matjanšič o prvih olimpijskih izkušnjah.
5: Občutki so fenomenalni, tako tekmovanje je, ki ga res doživiš vsak dan, vsako leto in je res nekaj izjemnega vzdušje, počutje in ja, čudovito je bilo.
1: Osvojeno olimpijsko zlato je sicer že deseto za gasilsko društvo iz Hajdoš, kjer se novi zmag nadejajo že čez 4 leta na Hrvaškem. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnja, ki vam želim prijeten ponedeljek.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: V okolici Ptuja želijo v najem vzeti njive, zato ponujejo tudi dobro plačilo. Telefon, na katerega lahko pokličete, 041-258-832, 041-258-832.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov iz današnje oddaje. Občini Destrnik že nekaj časa urejejo občinski podrobni prostorski načrt. V Kidričeve namakanje načrtujejo na kar 1200 hektarjih kmetijskih zemljišč. Luka Šulič navdušil Ptuj in stoječimi ovacijami sklenil prvi del Arsane. Slovenski gasilci so se z olimpijade v Avstriji vrnili 4 odličji. Race v Ptujskem ljudskem vrtu niso poginile zaradi ptičje gripe. Preglejmo podrobneje. Občini Destrnik poteka postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v Jiršovci. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak pojasnjuje.
3: Trenutno je objavljen poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta. Gre za ravno za enoto v naselju Jiršovce, pa območje, ki ga delimo na zahodni in vzhodni del, in sicer zahodni del v površini približno 0,6 hektarov in vzhodni del z nekoliko manj, 0,5 hektarov. Gre za pozidalno območje in v teku je prejemanje pripomb. Smo pa tako kot vse občine tudi v mlinu birokracije, v težkem pričakovanju končno sprejetja občinskega prostorskega načrta, za kar pa se trudimo že celotni mandat.
2: Občinski podrobni prostorski načrt je zelo pomemben tudi v občini Destrnik za ureditev namenske rabe zemljišč. Občini Kidričevo načrtujejo pomembno investicijo gradnjo namakalnega sistema na kar 1200 hektarjih kmetijskih zemljišč. Priprave potekajo pod okriljem sklada kmetijskih zemljišč, je na zadnji seji občinskega sveta v Kidričevem povedal direktor občinske uprave Damjan Napas, ki pričakuje, da bo sklad vsa potrebna dovoljenja za obsežen projekt pridobil to poletje.
4: In potem tudi dejansko pridobil sredstva za izdelavo vseh strokovnih študij, ki temu pritičajo. Trenutni predračunski vrednosti je nekje 500 tisoč evrov in trenutno še morajo nekje v državnem proračunu najti ta sredstva, da bi lahko ta velik projekt dejansko se premaknil na birokratskem področju in prišel mogoče v 2-3 letih do gradbenega dovoljenja.

0: plaketo Mladeno Delino, idejnemu vodji in enemu ključnemu ustvarjalcu festivala Arsana za izjemen prispevek festivalskega turizma. Mladeno Delino in njegovi ekipi se je zahvalil tudi Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke. Nato je oder glavnega trga, ki je ponudil čudovito kuliso zgodovinskega Ptuja, zavzel mednarodni priznani virtuoz Luka Šulič, ki je po koncertu povedal:
1: "Koncert je bil odličen, publika fantastična, fenomenalna, ambient prav tako. Prvi del koncerta so moje avtorske skladbe, na kar pa posvečamo pozornost nečemu, kar mi je bilo vedno zanimivo kot glasbeniku, kot aranžerju tudi, to je rušenje mej med različnimi žanri, tudi nekaj prired Queena, Vivaldi štiriletni časi na čelu, ki je bil v bistvu moj prvi album, ni bil avtorski, ampak Vivaldi štiriletni časi na čelu, tako da ja, koncert je v bistvu en povzetek cele moje filozofije in moje glasbene poti do sedajno."
0: Šuličev nastop je bil eden vrhuncu festivala, ki že vrsto let sistematično gradi svojo mednarodno prepoznavnost. Med skladbami je publiko tudi večkrat nagovoril o sproščeni mariborščini in o domačem vzdušju. Njegov nastop je občinstvo nagradilo s stoječimi ovacijami, glasbenik pa se je zahvalil z več dodatki. Vzdušje poletne noči in izjemnega koncertnega doživetja je bilo tako res edinstveno. Drugi del Arsane bo v avgustu. Slovenski gasilci so bili na gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji konec tedna znova uspešni, saj so osvojili kar 4 odličja. Zlato medaljo sta osvojili enoti prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše članice B in poklicna enota članov B Krka Novo mesto. Srebrno pa enoti prostovoljnega gasilskega društva Tinje člani A in prostovoljnega gasilskega društva Korovci člani B. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar:
2: "Trgatev letošnje olimpijade za slovensko gasilstvo je bila zelo, zelo dobra. Upažamo pa tako, da dan današnji na teh gasilskih olimpijadah vedno težje doseči dober rezultat. Koliko je bilo včasih dobre pa slabe ekipe, danes so samo dobre ekipe in tukaj je res potrebno volja, energija, znanje pa tudi sreča, da potem lahko nekako dobiš takšno prestižno medaljo, kot so dobili torej letos slovenski gasilci. Še posebej seveda tukaj so Hajdoše. Vas Hajdoše, ime Hajdoše je že stalnica na teh gasilskih olimpijadah. Zdaj že stavijo tudi lepo izgovoriti in še lepo povedo, tako da smo res lahko ponosni."
0: Gasilske olimpijade sta se iz naših krajev udeležili tudi enoti prostovoljnega gasilskega društva Podgorci člani A, ki je dosegla 6. mesto, in tekmovalna enota članov A iz Starš, ki je zasedla 16. mesto. Na gasilski olimpijadi se prostovoljni in poklicni gasilci iz različnih držav pomerijo v zahtevnih vajah, s katerimi preverjajo operativno usposobljenost, hitrost, natančnost in ekipno delo. Dogodek vsako drugo leto v različnih evropskih krajih organizira Mednarodna organizacija gasilskih in reševalnih služb. Naslednja olimpijada bo čez 4 leta na Hrvaškem. V Ribniku v Ptujskem ljudskem vrtu je v začetku julija po poseku trstike prišlo do pogina rac. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so za Radio Ptuj potrdili, da so v začetku julija prejeli 2 prijavi pogina rac. Odvoz je opravila veterinarska higienska služba. Ena zaradi razpadlosti kadavra ni bila primerna za preiskavo, pri drugi 2 pa so bile opravljene preiskave na aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, pri čemer so bili rezultati negativni. 20. julija je bila prejeta nova prijava pogina 3 rac. Rezultati preiskave na aviarno influenco so bili negativni, ostale preiskave še niso zaključene. Minuli četrtek je bilo v pregledu ribnika ugotovljeno, da stacionarni areator ne deluje, zato je bilo občini Ptuj kot upravljavcu odrejeno, da ponovno spostavi areacijo vode. Občina je ukrep takoj izvedla, so pojasnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer stanje v ribniku v ljudskem vrtu spremljajo še naprej. O poginu rib niso bili obveščeni. Trenutno ni znakov povečanega pogina živali, dodatne ugotovitve pa bodo znane po zaključku laboratorijskih preiskav vzetih rac, so še pojasnili. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep dan in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
3: Glas regije na Radiu Ptuj.